dirigentmi. Na úvod zaznie symfónia modlitieb. Autorom je Vitautas Laurušas, žijúci v rokoch 1930 až 2019. Litovský národný symfonický orchester diriguje David Geringas.

Doznela symfónia modlitieb Vytautasa Laurušasa. Litovský národný symfonický orchester ďalej uvedie violončelový koncert E-moll Sira Edwarda Elgára opus 85. Solo má Stanislas Kim, diriguje David Geringas.

Počúvali sme violončelový koncert E-moll Sira Edwarda Elgára. Hrali Stanislas Kim a Litovský národný symfonický orchester. V podaní tohto telesa ďalej zaznie škótska symfónia číslo 3 A-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho opus 56.

Koncertný záznam Litovského národného symfonického orchestra s Davidom Geringasom sme zakončili škótskou symfóniou číslo 3 A-moll Félixa Mendelssohna Bartholdyho. V interpretácii Kaunasského štátneho speváckeho zboru si teraz vypočujeme moteto Tua Dova.

Od litovského autora Juozasa Naujalisa doznelo moteto Tu a Dova. Spieval Kaunasský štátny spevácky zbor. V ich podaní ďalej zaznie kantáta De profundis za zomrelých. Autorom je Mikolajos Konstantínas Čiurlionis.

Od Mikalaja Konstantínu Čiorliónia doznela kantáta Za zomrelých. Spieval Kaunasský štátny spevácky zbor, hral Litovský národný symfonický orchester. Pokračujeme allegretom C-moll z tvorby Franca Schuberta. Predstaví sa Halina Radvilajte.

Vypočuli sme si Allegretto C-moll z tvorby Franza Schuberta. Zahrala ho Halina Radvilajte. Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ešte zaznie Letný deň v horách Eugena Bodzu. Účinkujú litovskí umelci zo záznamu z roku 2018.

Z tvorby autora Eugena Bodzu, autora 20. storočia, sme si na závere prvej časti Euroklasik Nocturna vypočuli skladbu Jour d'été à la montagne, letný deň v horách. Hrali Giedrius Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas a Linas Gailiunas.

Milí poslucháči, v druhej časti Euroklasik Nocturna sa od litovskej hudobnej a interpretačnej proveniencie presunieme k iným európskym aj mimoeurópskym pódiám. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkame diela Gabriela Forého, Wolfganga Amadea Mozarta a Jamesa Erba. Začneme klavírnym kvintetom C-moll 115. opusom Gabriela Forého, časti Allegro molto moderato, Scherzo Allegro vivo, Adagio a Allegro molto. Záznam je z roku 2022.

Súbor Festival Winds predniesol partitu S-dur z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Komorný zbor Fénix teraz uvedie krátku, ale známu skladbu Ocean and Dawn neznámeho autora v úprave Jamesa Erba. Diriguje Ramona Langen.

Po krátkej kompozícii o Shenandoah neznámeho autora si ďalej z tvorby Johanna Sebastiana Bacha vypočujeme sonátu pre flautu, husle a basso continuo G-dur. Z archívu rumunského rozhlasu účinkuje muzika Petropolitána. Počúvate Rádio Devín.

častiach Largo, Vivace, Adagio a Presto doznela sonáta G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Účinkovala muzika Petropolitána. Bergenská filharmónia počas nasledujúcich 10 minút uvedie prelúdium k Faunovmu popoludniu od Claude Debussyho.

To bolo, milí poslucháči, prelúdium k Faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Bergenskú filharmóniu viedla Simone Angová. Jonathan Slatto a Martin Kvist Hansen ďalej v častiach Conmoto Andante, Conmoto Allegro a Allegro prednesú pohádku Leoša Janáčka.

Vypočuli sme si pohádku Leoša Janáčka. Hrali Jonathan Slatto a Martin Kvist Hansen. Z prvého dejstva z tretej scény opery Italiane in Algeri Gioacchina Rossiniho teraz zaznie Lindorova kavatína Languir per una bella.

Francisco Arraiza dospieval Lindorovú kavatínu Languir per una bella Gioacchina Rossiniho z prvého dejstva Italiana in Algeri. Robert Schumann a jeho Arabeska opus 18. Prednesie ju Georgi Gigašvili z archívu britského rozhlasu.

Georgi Gigašvili predniesol arabesku Roberta Schumana jeho 18. opus. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť husľovému koncertu Antonia Vivaldiho opus 8 číslo 3 F-dur s prívlastkom L'autunno alebo Jeseň, časti Allegro, Adagio Molto a Caccia.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorý je akousi ozvenou jazzového klubu z 2. februára, keď sme vám s Mirkou Šrimpelovou prezentovali jazzovú cestu po Sicílii. V pôvodnej dramaturgii relácie, ktorú si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín na adrese stvr.sk, bol aj rozkošný album talianského klaviristu a skladateľa Giulia Granatiho, ktorý mi ponúkol predávač v Music Store v sicílskom mestečku Licata. Ale napokon sa do relácie nedostal, lebo nosič bol vadný a ani dva ďalšie exempláre tohto albumu, ktoré som následne zakúpil, prosto nehrajú. Zrejme ich niekto veľmi nekvalitne vylisoval. Tak som napísal pánovi Granatimu do Švajčiarska, kde už dlho žije, a on mi ochotne poslal celú hudbu z albumu. A verím, že sa bude aj vám veľmi páčiť. Je to také úprimné vyznanie skladateľskému umeniu Chicka Coreyho a veľmi rozumný, kreatívny počin. Ak uznáme, že niekto druhý je tak skvelý, že nás inšpiruje a vyvoláva v nás potrebu nasledovania, tak hurá do toho. Aplikovať našu kreativitu na dialog s geniálnym majstrom. Takúto stratégiu evidentne použil Giulio Granati, keď vzal Coreyhove slávne detské piesne Children's Songs a dokomponoval k ním svoje alúzie, ktoré nazýva korniči a improvizácie. Interpretujú to spolu s flautistom Christianom Giraldim a tu je prvá ukážka. Coreyhove detské piesne číslo 1, 2 a 3 zabalené do úvodu a medzihier Giulia Granatiho. A ak by ste Coreyhove nábety nevedeli rozpoznať, tak tu je pomôcka. Prvý zaznie v 40. sekunde, druhý na konci 3. minúty a tretí pred koncom 6. minúty. Giulio Granati a Chick Corea.

Citlivá práca na kreatívnom rozvíjaní geniálnych miniatúr Chicka Corea ide Giuliovi Granatimu s asistenciou flautistu Christiana Giraldiho skvelo od ruky. Teraz vám ponúkam ich interpretáciu a improvizácie na mne najmilšom Koreovom Children's Songu číslo 6. Na úvod zaznie Granatiho skladba Korniči číslo 5 a na začiatku 4. minúty potom príde rad na Chicka Koreu.

Na záver jazzového milníka s talianským klaviristom a skladateľom Giuliom Granatim, žijúcim dlhodobo vo Švajčiarsku, ponúkam z jeho albumu z roku 1989 ešte jeho vlastnú kompozíciu Cornici číslo 7 Reflexie. Okrem flauty Christiana Giraldiho sa tu na zvukové dofarbenie ozvu aj zvuky elektronických kláves a fagot Maura Frigeria. Na klavíri hrá a improvizuje Giulio Granati.

Končí sa jazzový milník, v ktorom sme si predstavili starší album talianského klaviristu a improvizátora Giulia Granatiho, na ktorom sa kreatívne inšpiroval detskými piesňami Chica Corea. Zvyšné skladby si dopočúvame o týždeň. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Zhlboka sa nadýchne. Sedíte doma v obývačke na gauči, bežný deň, a uvedomíte si, že tam už nechcete byť. Stalo sa vám to už? Len ste tak doma a napadne vám, toto má byť ono? Na to som sa šprtala na gympli a trénovala výmyky s telocvikárovou rukou na zadku. Preto to som 5 rokov chodila do školy, písala seminárky a mesiac pred štátnicami nespala? Či v tom je tá méta našich túžení? Métou mojich túžení aj súžení sa stal manažment bytu, stravovania pre troch, vytváranie časových rozvrhov. Všetko to mám pekne v tom článku. Aha, tuto už som vám to ukazovala. Vezme do ruky mobil a začne hľadať. Ja som si to nevymyslela, aha. Obráti mobil na chvíľu do hľadiska, podrží, aby sme si stihli všimnúť, že nič nie je vidno, a na to si ho vezme k sebe. Aj vám zacitujem. Otvorí ústa, ako by chcela začať čítať nahlas, ale prudko ich zatvorí. Zmetene pozerá na displej. Zvraští čelo. Prepáčte, volá mi. Urobí pauzu, pokýve hlavou, ako by sa snažila vytriasť si z tváre predchádzajúce grimasy. Prepáčte, ale mám hovor. Prejde prstom po displeji. Zodvihne. Hlas na druhej strane. Vrázka nad čelom sa jej prehlbí. Čože? Povie vystrašene. Čo? Predkloní sa. Mami, mami, pokoj. Najprv sa začne otáčať. Obzerá sa okolo seba, ako by nevedela, čo so svojím telom. Nakoniec sa prehne v páse a oprie sa lakťami o stehná. Počúva mamu na druhej strane linky. Znova tá scéna. Všetci sme potichu. Vyzerá to tak, že diváci si dávajú pozor, aby ani len nedýchali na hlas. Zastretý výraz na jej tvári vzbudzuje súcit. Akési pietne ticho naplňa sálu. Na prázdno prehltnem. A vtedy nahlas cinkne messenger. Rovno pri jej uchu. A ona sa strane. Trhne aj mnou. Trhne viacerými v publiku. A automaticky pocítim zlosť. Spočiatku neidentifikovateľnú. A ona sa len pozrie na mobil, na to do hľadiska a zasmeje sa. Myslel som si, že ma už neprekvapí, ale asi som sa mýlil. Publikum šumí. Messenger cinkne znova. Ona odblokuje telefón, niečo rozklikne a na to zhasne displej. To sa stáva, keď sa snažíte predstierať, že telefonujete, hovorí. Znova sa zasmeje, ale teraz skôr silene. Pohľad vpred. Je veľa situácií, v ktorých sa vám to môže prihodiť naozaj. Idete po ulici a vidíte niekoho, s kým sa nechcete rozprávať, tak si dáte mobil k uchu. Alebo vás v bare otravuje chlap, s ktorým nič nechcete mať, tak predstierate hovor. A mobil vám zrazu zazvoní a vy vyzeráte ako krava. No, pokrúti hlavou. Žmurkne. Nikto sa nechytá. Urobí si pauzu. Šum v hľadisku. Ale teraz seriózne. Povie tónom, ktorý sa od toho predchádzajúceho líši len mierne. Publikum jej stále nedáva šancu. Chvíľu čaká. Keď odišiel môj brat, začne a pohľad sa jej rozpíja. Publikum konečne tíchne. Ani som nevedela, či ja som. Pokračuje a pomaly si líha do polohy, v ktorej sa začalo dejstvo. Hlava na vankúš, nohy na opierku, mobil vedľa seba. Nádych, výdych. Časy boli ťažké, povie. A napriek tomu, alebo možno práve preto, to šlo celé tak ľahko. Keď si spomínam na ten úplne prvý raz, keď som zahla manželovi, na ten prvý večer mám pred očami... Počkajte, nech to vidím jasnejšie. Zatvorí oči a dlaňami otočenými dohora urobí do oboch strán oblúkovitý pohyb.
Mám pred očami scénku. Všetko ide hladko. Tak, ako si samozrejme. A dôvod je prostý. Netreba sa snažiť. Nepotrebujete nikoho ohúriť, nejako extra sa zapáčiť. Lichotí vám obyčajný záujem. Lebo už viete, kam to aj tak celé vedie. O nič nestojíte, nič si nesľubujete. Manžela už máte, druhého nechcete. Ten prvý raz, ten úplne prvý raz, keď ste od rodičov odišli skôr a nešli ste hneď domov, čo sa vlastne vtedy stalo? Vraciate sa k tomu momentu, keď taxikárovi poviete inú adresu, než ste pred svojim otcom diktovali dispečerke do telefónu. Chytáte samé červené ako na schvál, vystúpite, vojdete, sadnete si a keď sa vás, ako ho nazvať, vtedy ešte len váš budúci milenec zrazu dotkne, obyčajne sa chytí vašej ruky, neutiahnete sa, ani nepocítite vinu. Otvorí oči. Cítite len to víno. OK. Nebudem opakovať vtipy. Len sa poobzeráte, či sa v miestnosti nenachádza niekto, koho poznáte. Ste totiž ostražitá, ale nikto taký tam nie je. Lebo vaše kamarátky, aspoň podľa fotiek, postov, príbehov a videí na sociálnych sieťach, žijú usporiadané a šťastné rodinné životy. A vaša situácia sa zľahčuje. A potom idete k nemu a nestihnete si uvedomiť, že robíte niečo, čo by ste nemali. Vlastne je to veľmi dobré. Vlastne sa vám to páči. Je to presne také, aké ste to potrebovali. Priame a bez zbytočných rečí. Zdvihne ruky, párkrát zatlieska, ku koncu zrýchli. Môžem nejaké, au, moje vlasy, au, lakeť. Pošúcha si ľavý lakeť pravou rukou. A nejaké výčitky. Nič. Až potom na ulici a v taxíku a vo výťahu to na vás istým spôsobom doľahne. Ale ani z toho napokon nič nie je. Lebo na to nikto, asi až na taxikára, neprišiel. Na chvíľu znova stíchne. Pozrie sa do hľadiska, cynicky sa usmeje. Myslíš si, že keby nám to doma fungovalo, tak by som tu bola teraz takto s tebou? Ocituje ma takmer presne. Vyslovuje to dôrazne. Mám pocit, že sa ma dokonca snaží napodobniť. Je divné, že nič necítim ani teraz. Myslím výčitky. Je zvláštne, že sa necítim zle? Je to zlé? Prižmúri oči. Naozaj sa vás pýtam. Je to zlé? Zrazu akási žena, myslím, že z druhého radu, celkom potichu prehovorí. Nie. A nie je jasné, či je to dohodnuté. Nie? Zareaguje na ňu ona. Nie. Povie akoby sama pre seba. Lebo ja to neviem. Dodá roztrasene. Vy to viete? Nahmatá mobil vedľa seba, keď zistí, kde je. Posunie ho viac ku kraju matraca. Ruky si váhavo položí na brucho, ale potom ich zdvihne a chvíľu akoby opäť nevedela, čo s nimi. Napokon si jednu položí znova na brucho, druhú vedľa seba, pozdĺž tela. Vraj človek prijíma takú lásku, akú si podľa seba zaslúži. Povie už o niečo zreteľnejšie. Ja ale netuším, čo si zaslúžim. Neviem, či som si vôbec zaslúžila niektorú zo svojich lások. Vraví to trhane. Predkloním sa, lebo keď má ruku cez ústa, počuť ju ešte menej. V jej výraze sa nedá nič identifikovať. Zrýchlene dýcha.
Vidno je to na hrudníku. Uvedomím si, že si šúcham rukou bradu, čo zvyknem robiť len, keď som nervózny. Ovládnem sa a ruku spustím na koleno. Znova si sadne. Pohľadu priami pred seba. Presne taká láska, akú si zaslúžite. Povie pritlmeným hlasom. Keď som zahol na jej ulicu, zavolal som jej, aby mi prišla otvoriť. Čakala ma pri hlavnom vchode. Mala na sebe pyžamo a na ňom kabát. Na nohách našuchnuté tenisky. Vyzerala inak ako zvyčajne. Spravím ti čaj? Opýtala sa, keď sme vošli do jej obývačky. Čaj? Zachechtal som sa. Priskočil som k nej a objal som ju zozadu okolo pása. Posledný pokus. Nechcem čaj. Pošepkal som jej do ucha. Odtiahla sa, pozrela sa na mňa a celkom vážne povedala: Víno nemám. Možno pivo. To by mohlo byť. Povedal som už takmer bez nálady. Usadil som sa na gauč a sledoval, ako vychádza z izby. Poobzeral som sa okolo seba. Všade poriadok. Kukláči mohli pokojne prísť. Len pri skrini v rohu bol nejakou náhodou odstavený ten otrasný žltý vysávač, ktorý sme s manželkou nakoniec nekúpili. A mne napadlo samo od seba, že sa blíži náš koniec. Prišla naspäť. Podala mi pivo v plechovke a pre seba mala len vodu. Sadla si. Rozmýšľal som, ako a či vôbec začať, ale predbehla ma, keď sa spýtala: Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra? Nechápavo som sa na ňu pozrel. Zasa, napadlo mi. Prekvapivo nevyzerala, že by sa chcela hádať. Tri, ale neviem, prečo sa. Začal som, ale prerušila ma. To je ešte maličká, odvetila. Nerozumel som, čo sa deje. Ak to mal byť nejaký vtip, nemal som naň náladu. Ak to malo byť niečo iné, strácal som sa. Ešte som si odpil z piva. Nemôžem spávať. Len sa pozerám do stropu. Začala nadýchla sa. Nechcela som volať nikomu, ale vidíš, zavolala som. Ticho. Ale asi to bola blbosť, dodala. Stále som tak trochu čakal, že sa každú chvíľu postaví a ukáže mi nejaké video, alebo mi zatancuje, alebo mi oznámi, že dostala nejakú šialenú prácu niekde ďaleko, alebo že nejakú naopak nedostala. Nič som nevravel. Ani ona nič nevravela. Zhlboka dýchala. Na chvíľu sa aj usmiala a pokrútila hlavou. Otvorila ústa, ale potom ich znova zavrela. Pomaly zdvihla pravú ruku. Priblížila si ju k tvári, chvíľu sa na mňa pozerala a mne v myšlienkach naskočili obrazy z toho gauča alebo z koberca, alebo z jej spálne či kuchyne. A moja ruka, ako sa približuje k jej tvári. Môj prst v jej ústach, jej zuby a potom moje prsty okolo jej hrdla, ako to vždy chcela. Sedela som tam ako prikovaný a v hlave sa mi prehrávalo: musím niečo urobiť. Telo sa mi však sotva odlepilo od matracov. Položil som pivo na jej čistý stôl. Videl som, ako naň pozrela a presne som vedel, na čo myslí. Sadol som si k nej a položil som jej ruku na rameno. Venovala mi zmetený pohľad. Pritisol som sa k nej bližšie a veľmi krčovito som ju objal. Spočiatku bola pevná, tvrdá, ako keby som objímal kus niečoho neživého, dosku, hlatu. Ale potom zmekla a obtočila si ruky okolo môjho pásu. Nevadí?
Opýtala sa a zdvihla ku mne oči. Pokrútil som hlavou. Bolo to zvláštne. Ak som mal predtým obavy, že by sme sa mohli posunúť niekam, kam som nechcel, tak sa práve naplňali. Aj ona si to musela uvedomiť. Odtiahla sa odo mňa, podala mi pivo a dlaňou utrela mokrý krúžok na stole. Ideme do izby? Opýtala sa, ale nedarilo sa jej zahrať, že je zrazu všetko v poriadku. Ani mne. Len som prikývol. Už vo dverách si vyzliekla pyžamo a prehodila ho cez operadlo stoličky. Sadla si na posteľ a pozrela sa na mňa tak zvláštne, že som nevedel, čo so sebou. Pripadal som si, že som zrazu ako ona. Že chcem dve protichodné veci naraz. Chcel som sa vyzliecť a vliesť tam za ňou, ale na druhej strane som chcel odtiaľ rýchlo odísť a v nejakom bare si vymazať z hlavy celý tento zvláštny večer. Pôjdeš mi otvoriť? Opýtal som sa jej a podal som jej pyžamo. Sklonila hlavu. V tichosti sa obliekla. Prehodila si župan. V obývačke som ešte pozrel na ten vysávač. A vtedy mi bolo zrazu jasné, že som u nej naposledy. Ešte sme sa poboskali. Vykročil som do tmavej ulice, do celkom iného baru.

Aj zo svojho miesta vidím, aké vypätie síly to stojí. Ako sa trasie. Vydrží tam takto asi minútu a na to s rachotom dopadne na bosé chodidlá. Zdvihne sa zo zeme, opráši, napraví si vrkoč. Tvár má celú červenú a ako by si to zrazu uvedomila, zakrie si ju dlaňami. Fú! Vydýchne silene a šúcha si líca. Fú! Zopakuje a neisto spúšťa dlane vedľa tela. Všetky tie formality vás otupia. Celý ten zhon predtým vás ochromí tak, že ani neviete, čo sa deje. V posledných fázach už nakupujete bez rozmyslu, lebo to a to by sa ešte mohlo hodiť a zrazu sedíte s celou rodinou za stolom a je po. Nadvihne obočie. Objednávali sme službu za službou. Do telefónu som diktovala, akej farby bude stuha, aké kvety, či vavrín alebo tuja, čo akým písmom. Ešte mu kúpime zlatú reťazku s krížikom, drmolila dookola mama. Ani neviem ako. A zrazu sa pred nami zjavovali v telefóne čísla a kontakty na firmy, kde to dvíhali ľudia s takou automatickou ľútosťou v hlase, že ste fakt nerozoznali, či bola hraná alebo nie. Osobnostné predpoklady budúceho zamestnanca, smútok v hlase. Pousmeje sa, ale úsmev sa jej stiahne z tváre veľmi rýchlo. Mama všetkých obtelefonovávala so mnou a otec sa utiahol do obývačky. Sedel tam potichu. Televízor vypnutý. Fľaša vína, ktorú vždy len načal a potom nechal otvorenú kvasiť v tom teple. Minule som v Tesku kúpila 3 lososy a spravila som ich na bylinkovom masle s dusenou zeleninou. Plus varené zemiaky. Prevrátim oči. Tak si idem po Tesku, malá vedľa mňa, obchádzam babky s nákupnými vozíkmi, jedna blokuje regál s kuracími prsami a tak sa vrátim o regál vzad. Čo keby sme mali rybu, napadne mi. Tak vezmem lososy a doma ich ponatieram bylinkovým maslom, hodím do rúry a je. Odkašle si. Vezmem mobil. Potľapká sa po vreckách, ale nemá ho pri sebe. Pokrčí plecia. Vzala som mobil a vyfotila ten obed pre muža. Poslala som mu obrázok bez textu, bez komentára. Aj tak si to bude musieť dať večer do mikrovlnky. Odpísal mi a pridal ikonku zalizujúceho sa smajlíka a ja som bola na seba pyšná. Zhlboka sa nadýchne. Toľko dopamínu však nestačí a vás prepadne túžba hodiť si tú fotku na Instagram. Keď ju ešte trošku upravíte alebo nafotíte rybu z iného uhla, svetlo zvonka z pravej strany, bude to ideálne aj bez filtrov. Rok mi človek naberie naozajstné zručnosti. Naučite sa zaostriť, pridať svetlo, poznáte tie správne triky. Cvak! Zvesí ruku. Vzdychne. Tú fotku asi nemôžem postnúť. Zamračí sa. Mykne plecom. Ešte raz po poriadku. Šla som normálne s malou do Teska niekedy pred obedom. Hemžilo sa to tam dôchodcami. Proste blokovali uličky aj regály. To už viete. Pomaly sme sa tmolili ku kurčatám, keď mi tam cestu zastala taká jedna babka, skoro nalepená na chladničke a nie sa pohnúť, asi to poznáte. Skúšate to z jednej strany, z druhej strany. Nahne sa na jednu, potom na druhú stranu. Schytila som malú, otočili sme sa a mne napadlo, že si teda radšej spravíme lososa. Odkašle si. Prišli sme domov, dcére som pustila Peppa Pig. Smiech v hľadisku. Roztopila som maslo a pridala bylinky. Obliala tým poumývaného lososa a strčila to do rúry. Celkom heroický výkon pri malom dieťati napadlo mi a zatúžila som sa oň podeliť so svetom. Aj to už vieme. Pousmeje sa, ale v publiku sa nikto nechytá. Poslala som to teda manželovi a keď mi odpísal, nafotila som rôzne uhly, potom malé úpravy, ešte som si pozrela Instagram, až som zrazu narazila na fotku od jednej kamarátky. Na fotku, ktorú som tam videla už deň predtým, na fotku jej obeda, na ktorej bol losos.
na bylinkovom masle. Nemala tam odo mňa like, tak som jej ho dala teraz. Zafuní. Zhlboka sa nadýchne, ruky si spojí na bruchu. Rozhodujeme sa sami, alebo nás ovplyvňuje všetko, čo sa nám kedy stalo. Znova sa zhlboka nadýchne. Napríklad nedávne udalosti, alebo trebárs to, čo sa nám stalo ešte v škole, alebo babka pred mrazákom v Tesku, alebo fotka na sociálnej sieti. Zakloní hlavu. Halibistka. Zazní mi niekde vzadu v hlave. Poviete si alibizmus. Pokračuje a mňa až vystrie na sedadle. Nepovedal som to nahlas? Možno, že alibizmus, prikývne si. Takto sa môžu potom obhajovať všetci násilníci a vrahovia. Usmeje sa. Aha, politici, dodá. Každopádne. Zastaví sa, ešte otvorí ústa, ako by chcela niečo povedať. Ale len hodí rukou a silene sa usmeje. Povinný poučný monológ je za nami. Teraz to treba celé uzavrieť. Otočí sa a prejde späť k stoličke. Váži každý krok. Sadne si, skloní sa k fľaši vína a k poháru, naleje si, položí fľašu na zem a víno vypije na jeden dúšok. Oblizne si pery, ale nie nejako zvodne. Skôr len účelovo, aby okolo nich nemala tmavočervené kontúry. Plesne sa po stehnách a povie: tak s tým budeme musieť skončiť. Ja už na to fakt nemám kapacitu. Nie, nevravím, že už nikdy medzi nami nič. Zatvári sa smutne a zároveň chápavo. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Je to na teraz. Zdychne. Malá je ešte malá a ja... Vieš čo? Pauza, ako keby počúvala niekoho, kto sedí oproti nej. Len sa usmeje a povie: budeš OK. A ja pocítim zvláštne pichnutie v hrudi. Prudko sa postaví. Imaginárnemu spoločníkovi nedá možnosť zareagovať a vykročí k stredu pódia. Roztiahne ruky do veľkého gesta a povie teraz už k publiku: a keďže nám na to za celý ten čas nikto neprišiel, možno sa naozaj nič nestalo. Usmeje sa. Ďakujem vám za pozornosť. Ukloní sa. Ďakujem, že ste prišli. Vyberie mobil z vrecka a zamávaním. Postnem ešte nejaké fotky. Pokojne lajkujte a komentujte. Žmurkne. Pekný večer. Hlboko sa ukloní. Ešte sa zaškerí a za vlažného potlesku odchádza do zákulisia. Potlesk rýchlo vyhasína. Niektorí ľudia sa už stavajú na odchod. Viem, že sa nevráti na druhú klaňačku. Postavím sa teda aj ja. Zapnú sa svetlá. Reflexívne si na chvíľu chytím tvár, ako by mala niesť nejaké usvedčujúce stopy. Veľmi potichu hrá nejaká melódia. Registrujem ju len okrajovo. Snažím sa príliš neobzerať. Oblečiem si bundu. Nezapnem sa. Len pomaly nasledujem ľudí kráčajúcich guličke naľavo. Odchádzajúci medzi sebou diskutujú. Samé motanice. A to ešte viac spomaľuje cestu k východu. Melódia v pozadí naberá jasnejšie kontúry a ja si vravím, že ona je vážne blázon. Vtedy Morrison hlbokým hlasom spustí: this is the end, beautiful friend. A ja sa chcem zasmiať. Ale do toho asi dva rady pod sebou začujem niečo ako: ja toho Mata Harariho moc nemusím. Zvraštím čelo
Aj sa zahľadím tým smerom, ale masa sa pomaly preskupuje a ja nemám šancu zistiť, kto to povedal. Ale po chvíli sa mi to, vzhľadom na všetko, čo som tu videl, zdá úplne normálne. This is the end. My only friend. The end. Niekto za mnou nástočivo vzdychne. Ja sa spametám a postúpim o krok vpred. A už len myslím na to, ako sme ja a ona po vyše roku v jednej budove. Možno ešte stále aj v jednej miestnosti. A ani sa nepozdravíme. Neprehodíme slovko dve. Nič. Mám však na jazyku jednu otázku. Možno aj viac, ale tá jedna všetky tromfne. Ako mohla vedieť o mojom bratovi, keď som o ňom nikomu nepovedal? Skoro nikomu. A na Facebook si nič, ale naozaj nič nedávam.

0: Počúvali ste piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Koncertné Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia, v relácii Koncertné rádio Devín vám dnes ponúkame záznam z koncertov z festivalu City Sounds z 8. novembra minulého roka, ktoré sa konali v budove Slovenského rozhlasu. Budú to konkrétne dva koncerty, predstavia sa Jazz Infection Trio a kvarteto Petra Dobaja. Koncert Jazz Infection Trio bol zaujímavý tým, že sprevádzali nemý film z roku 1926 Kreutzerova sonáta, ktorého režisérom bol Gustav Machatý. Ešte než sa pustíme do oboch ukážok z tohto koncertného dňa, vám ponúkame také malé vyznanie Matia Šáleka, ktorý je zodpovedný za festival City Sounds.
3: Ja som vyrastal na jazzovej hudbe okrem klasickej a pre mňa ten jazz bude mať asi taký hlavný pilier toho festivalu. Ale už z toho názvu, aj preto som dal taký názov, že nedal som jazz do názvu, že sú to také urbánne žánre a odjak živa jednak počúvam veľmi širokospektrálnu hudbu od bluegrassu, klasiky až po elektroniku a vždy ma bavilo to spájať, nachádzať skôr také tie spoločné znaky a najmä asi tú radosť hudby a objavovania, to je asi pre mňa to najdôležitejšie.
2: Toľko Matej Šálek a my už môžeme ísť k prvému vystúpeniu. Jazz Infection Trio je slovenské virtuózne trio, ktoré sa venuje autorskej tvorbe, improvizácii a originálnemu spojeniu nástrojov. Kapelu tvoria Sisa Michalidesová, zobcová a priečná flauta, Pavol Bereza gitara a Robert Vizvári basgitara. Hudba tria vychádza z jazzu a jazz fusion je charakteristická výraznou improvizáciou, dynamikou a kreatívnou spoluprácou medzi jednotlivými členmi. Zaujímavosťou je, že trio hrá bez bicích nástrojov, čo vytvára špecifický a originálny zvuk. Jazz Infection Trio vystupuje na koncertoch a na festivaloch na Slovensku aj v zahraničí a prináša energický hudobný dialog plný spontánnosti, ale aj virtuozity. Poďme teraz teda k prvému koncertu dnešného koncertného Rádia Devín. Film Gustava Machatého Kreutzerova sonáta vznikol podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého. Dej hovorí asi o tomto. V kupé vlaku si cestujúci rozprávajú o manželských rozporoch. Je medzi nimi aj Pozdnišev, ktorého prípad vzbudil na verejnosti veľký rozruch. Pozdnišev začne rozprávať svoj príbeh. Ako bohatý statkár viedol rozmarný život. Na jednom večierku sa zoznámil s Natašou, zamiloval sa do nej a oženil sa s ňou. Nataša mu porodila 3 deti, potom však zatúžila po zábavnejšom živote. Pri jednej príležitosti stretla dávneho priateľa svojho manžela, huslistu Truchačevského, ktorého Nataša veľmi zaujala. Pozdnišev ho pozval na návštevu a Truchačevský začal s Natašou nacvičovať Beethovenovú Kreutzerovú sonátu.

Poznišev žiarlil a pohádal sa s Natašou tak prudko, že sa pokúsila o samovraždu. Po jej uzdravení sa manželia opäť zmierili. Spoločný koncert Nataši a Truchačevského prebehol úspešne. Truchačevský mal na druhý deň odcestovať. Upokojený Poznišev odišiel z domu. Skoro však dostal list, že Truchačevský cestu odložil a preto sa rýchlo vrátil domov. Našiel Natašu v huslistovom objatí. Uchopil dýku a v žiarlivosti svoju ženu prebodol. Súd ho oslobodil, pretože čin spáchal v pominutí zmyslov. V tomto filme z roku 1926 sa predstavili Eva Bironová, Jan Šperger, Miroslav Krištof Kutina, Saša Dobrovoľná, Máňa Ženíšková, Božena Svobodová, Alfred Schlesinger, Václav Žichovský, Rudolf Štál a Ladislav Desenský. Treba povedať, že film Kreutzerova sonáta spolu s filmom Extáza a Erotikon patria k trojici najlepších filmov Gustáva Machatého, ktorý inak nezaznamenal nejak veľký úspech, možno aj kvôli prekomplikovanosti vlastných scenárov a takmer neuveriteľným požiadavkám na hercov a štáb okolo natáčania. Teraz už však Jazz Infection Trio a hudba k filmu Kreutzerova sonáta.

0: Bol to pre nás druhý zážitok, keďže vlastne sme hrali tento film druhýkrát. Prvý to bol v auguste na letní filmová škola v Uherském Hradišti na festivale a teraz to bolo druhýkrát. Takže ďakujeme krásne za večer s vami. Pavel Bereza, Robert Vizvary, Cisa Michal Desová, Jazz Infection Trio.
1: Toto bolo Jazz Infection Trio v zložení Sisa Michalidesová z obcová a priečná flauta, Pavol Bereza gitara a Robert Vizvári bas gitara, tak ako sa predstavili na jednom z koncertov festivalu City Sound z ročníka 2025, ktorý prebehol v novembri minulého roka. Teraz už môžeme ísť k druhému koncertu, ktorý vám v rámci koncertného rádia Devín ponúkame a je to vystúpenie Petra Dobaja a jeho kvarteta. Ako napísal Peter Motička, saxofonista Peter Dobaj mal plnú hlavu jazzu už počas štúdia na Bratislavskom konzervatóriu, no magisterské štúdium v odbore jazzová hra absolvoval na TIT konzervatóriu hudby a dramatického umenia v Dubline. Niekoľko rokov tu aj pôsobil a stal sa pevnou súčasťou tamojšej jazzovej scény. Okrem iného viedol jazzové kvarteto Kavorka, ktoré do svojej hudby primiešalo folklórne prvky z krajín svojich členov z Venezueli, Írska, Maďarska či Slovenska. Teraz už tak, ako sa kvarteto Petra Dobaja predstavilo na festivale City Sounds ročníka 2025.

0: Ďakujem pekne. Marian Šepčík, Juraj Griglák, Leopold Osil, ja som vám Petr Dubaj. Ďakujem.
1: Toto bolo kvarteto Petra Dubaja, významného slovenského saxofonistu, ktorý pôvodne vyštudoval hoboj na Bratislavskom konzervatóriu a pomerne výraznú stopu zanechal aj v írskom Dubline. Takto sa jeho kvarteto predstavilo na koncerte festivalu City Sounds v roku 2025. Milí priatelia, to bolo pre dnešok z relácie koncertné Rádio Devín všetko. My vám ďakujeme za pozornosť a prajeme vám všetko dobré.
2: Dramatické Rádio Devín.
3: Na dnešný večer sme pre vás, milí poslucháči, pripravili rozhlasovú trúchlohru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Komorný príbeh odohrávajúci sa medzi spomienkami opantaným umierajúcim starcom a mladou ženou, ktorá chápe túto skutočnosť svojským spôsobom, nás môže pobaviť, ale aj zamraziť.
4: Tu, na polici v špajzi, sú teraz tieto dva malé zaváraninové poháre s popolom plukovníka Sviatoslava Č. Som tu aj ja. Tá ženská, čo by sa vraj mala hanbiť, keby vedela ako a keby vedela prečo.

0: Počúvate rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. V hlavných úlohách Eva Pavlíková a Milan Kiš.
1: Pamätám sa presne na ten deň, keď ťa priviezli. Slúžila som popoludní, tak som si najprv prešla všetky izby. Robím to tak za každým, aby som bola v obraze. Aby som vedela, čo mi tu drahé kolegy nezanechali. No, nebolo to nič výnimočné. Na 18. mala tá profesorka podušku zasa obliatu kakaom a na 11. boli balkónové dvere do Korán a ten detko tam po maďarsky nadával na celý špitál. Teba dali na sedmičku. Poslali ti vysoko, skoro si tam sedel. V mise pod posteľou bol chumáč mokrej papierovej vaty a okolo poletovali muchy. Kolegyňa sa poponáhľala. Má druhé zamestnanie v akomsi bufete, celkom dobrý job. Ty si mal v uchu slúchadlo z rádia a zatvorené oči. Bola som už na teba zvedavá. Odkedy som prišla do služby, počúvala som iba o tebe. Staničná mi ešte v šatni referovala, že ťa priviezli v akejsi Nobl sanitke a že ju sprevádzalo auto z ministerstva a policajti. Hotové manévre.
2: Poviete mi, koľkého je, sestrička?
1: 11. 11. augusta. Aha. Potrebujete niečo? Môžem vám niečo zariadiť? Niekam zavolať? Prinies mobil? Alebo máte svoj?
2: Nie. Ja mobil nemám. Nechcem to potvoráctvo.
1: Aha.
2: Ďakujem vám pekne. Len môj Emilko by mal včera 40 rokov. My sme ho pokrstili podľa toho zátopka. Narodil sa na 52., čo bola tá olympiáda. To bola vtedy velikánska sláva pre republiku.
1: Takto z ničoho nič si začal rozprávať. Najprv som sa bála odísť, aby som ťa neurazila alebo voľačo. A aby si sa na mňa nesťažoval. Vrchná so staničnou by ma zožrali. Bála som sa ťa. Celý špitál sa ťa vtedy bál. Ale neskôr som si uvedomila, že ťa počúvam ako rádio. Neviem, či som aj ústa nezabudla zatvoriť.
2: Lebo keď sa nám malý narodil, my sme ešte neboli svoji. Viete, zlatá moja, ja som sa nechcel oženiť. Ale ne, ani počuť. Bránil som sa velice, ale čo? Rok som vydržal a nakoniec som padol. Tak veru. V máji 53. sme mali svadbu. A už aj z toho bolo zle. Lebo v marci umrel Stalin a hneď potom Gottwald. No a náčelník si ma dal zavolať a napomínal ma, že predsa len by som mal zadržať smútok, aby do toho niekto nezačal rýpať, akože provokácia a tak. A aby som to teda viedol v patrnosti, no. No a viete, sestrička, kde sme nakoniec mali tú svadbu? To by ste, moja zlatá, nikdy neuhádli. Nikdy. V uhelném sklade. V uhelném sklade v Grinave. Myslenice sa to vtedy volalo, viete? No a tá moja nastávajúca, tá tam vtedy robila v palivách vedúcu. A tak u nej v tom sklade sme si spravili hostinu. Moc ľudí sme nemali. Len niekoľko kamarádov.
1: Vtedy si ma naozaj pobavil, Sviatoslav. Sa svadobná hostina v uholnom sklade. Absolútna recesia. Ale už mi bolo jasné, že s tým rečnením len tak neskončíš. A na polzadku som si sadla na peľa z postele. Boleli ma nohy. Ráno som bola behať. Ale ty si to pochopil ako prejav nejakej extra náklonnosti.
2: No, ale za to veselo bolo. Lebo jak sme tancovali, tak sme boli za chvíľu všetci čierni ako muríni. No, nasmiali sme sa. Aj keď to teda jednu chybu malo. Nebolo vína. Tvrdého bolo šelibár skolko, ale vína nebolo. Tu naši aj čo mali, nechceli predávať ani za nič. Aj doláre som mal, aj zlato ešte od vojny. Ale oni nie a nie. No a potom nás bezpečákov. Nemali ľudia vtedy velice v láske. Čo je pravda, to je pravda. No ale nakoniec predsa len jeden taký špekulant, že nám teda pár fľašiek popustí. No, my sme nevedeli, že to nebude hroznové víno. To vám bola len taká gemuzina. Také hulárove z čiernej bazy, viete? No, limonáda pre deti. Veru, najviac toho vypil náš Emilko. Natiahli sme mu na fľašu cunel a on tahal ako divý. A potom zaspal ako taký medvedko. Ale nám ostatným bolo zle. A všetkým. A strašne. No. Ale jak hovorím, Emilko bol náš najmladší družba. Velice som ho mal rád. Velice. Teda, čak aj už som ľúbil, naozaj. Ale čo už. Viete, ona nás potom opustila, keď prišli tie maďarské udalosti. Ale to vy ani nemôžete vedieť, čo to bolo.
1: Počula som niečo v škole, lenže...
2: To bol protištátny puč.
1: Čo?
2: Puč!
1: Oh, prepáč, ja som hlúpa, nevzdelaná.
2: Zbúra proti vláde, viete? To bola kontrarevolúcia. Jako u nás v 68. taká istá lotrovina. No. A ona, jak hovorím, keď tu bol ten frmol, ona pekne fuja z Matias. Zdrhla s jedným Čechom. Bol to vedúci čistiarne pod hlavnou stanicou príjimke. Nejaký Šimek. Taký polovičný Žid. Či čo už bol. Tak veru.

No ale vy mi môžete hovoriť svaťo. Svaťo, sestrička. Však my si ešte potýkáme, keď budete mať nočnú. No, ale ešte vám to musím dopovedať. Potom nám po rokoch ešte raz napísala z Austrálie, keď mal Emilko 18 rokov. A to bol koniec. Šluc. Už som ho najviac nepočul. Ale nechýbala nám. Nikdy nám nechýbala. Dokiaľ ešte žil ten môj chlapec zlatý. Utopil sa mi. Chudáčisko. V 71. v lete na tých Seneckých jazerách

0: Podala som ti teplú minerálku. Poutierala spotenú tvár a ako som sa na tebou nakláňala, všimla som si, že mi pozeráš do výstrihu a tváriš sa, ako by si ma chcel uhryznúť do líca. Ty si ma normálne balil, svačo. A aké šaty mala nevesta?
1: Krásne, sestrička. Krásne. Ešte dlho po svadbe sa o nej hovorilo. Aj na krajskej správe sa ma uradničky vypytovali, že čo mala etelka na sebe a tak. To boli šaty z padákového hodbábu. Vtedy sme hovorili, že hodbábu.
0: Hodbábu?
1: Bol to naozajstný padák. Prvotriedny materiál. Zohnal som ho od jedného anglického letca. Načelník by to schválil, lebo ináč by som si to nemohol dovoliť, jasná vec. Však to bola čistá šmelina. Dal som mu vtedy za ten hodbáb porcelánový servis. Originál Čína. A ešte aj $50. No a predstavte si, sestrička, že ani nie za mesiac ho potom naši zaistili. Bol vyšetrovaný a odsúdený za protištátnu činnosť. Už ani neviem, koľko dostal, ale vtedy dávali masné tresty. A všetko mu zabali, jasná vec. Takže keby sme boli len pár dní počkali, mohla mať Etelka tú parádu zadarmo. Poprosím vás, Andelík, tu je 2000 korún. Kúpte mi 10 dobrých čokolád. No ale naozaj dobrých, švajčiarských. A nejaký parfém, francúzsku značku. Neviem, bude to dosť, alebo vám dám ešte 1000.
0: Nie, to stačí. Peniaze som strčila do vrecka a pakovala som sa. Na to, že som ťa spoznala asi tak pred hodinou, vedela som o tebe toľko a také veci. Prenocuj, šuhajko, prenocuj ty u nás. To bola tvoja pesnička. Odtedy sa jej neviem zbaviť. Mala som 2 dni náhradného voľna, lebo nám direktor zakázal vyplácať na časy. Vyprala som si záclony a stricovi Ferovi som bola povysávať. Ale potom cestou do nemocnice som premyšľala, ako sa ťa spýtať na to, čo si vlastne robilo. Aké si to mal zamestnanie?

0: Aj keď som už kadečo počula.
1: Ja som bol sestrička u bezpečnosti. Celý život som bol u bezpečnosti. Stojí to aj v mojich papieroch. Aj Etelka robila u nás. A bola naozaj šikovná, ale naozaj. Viete, ona mala na tú robotu bunky.
2: Nechcete trochu čaju?
1: Nie. Len to vám chcem povedať, že od začiatku sa mala k svetu. Pamätám sa ako dneska. Išli sme riešiť jedného šustra do Trnavy. Ja som bol vtedy veliteľ zásahu. Bol to taký somár živnostnícky, čo sa s tým znárodnením nevedel vyrovnať. No, zabarikádoval sa na dvore, v nejakom kuríne alebo v chlieve, už ani presne neviem. A odtiaľ strieľal z flóbertky alebo zo vzduchovky. No, hovorím, somár to bol. A Etelka hned po nám dve pustila. Mala taký malý šikovný Deringer Belgičana 765. No a nebudete mi veriť, trafila šustra rovno do ruky. Nedvyliezol z toho chlieva. Zdravú ruku držal nad hlavou a bolo po akcii. 7 rokov vyfasoval. Dneska sa to hodnotí ináč, ale vtedy bola taká doba. A Veľká, potúra jedna, mala v robote veľkú slávu. A šelník jej napísal aj osobnú odmenu. A Husák bol vtedy náš povereník. Na dožínkoch Etelke zagratuloval. Šikovná bola, potúra. To sa musí nechať. To je čo?
2: Skúška sirén. Aj v rádiu to hlásili. Tuším, 2 minúty budú hučať.
1: Aj kedysi tak bolo. 2 minúty to je minimum. Za starého režimu sa na to dbalo. Bezpečnosť musela byť.
2: Ešte vás dnes neumývali?
1: Chceli ma, ale ja som sa nedal. Čakal som na vás, sestrička.
0: Žmurkol si na mňa, ako by som bola tvojou gejšou, súdruh plukovník. Ako by sme mali spolu nejaké fajnové tajomstvá.
2: Nechcete, aby som vám zavolala holiča?
1: Ale prečo? Také trojnové strnisko, to je teraz móda. Nie?
2: Ale áno. Ste fešák, súdruh plukovník.
1: Sváťo. Ozaj, tie veci ste mi kúpili.
2: Áno, prepáčte, zabudla som. A to sú zvyšné peniaze.
1: Ten parfín je pre vás, sestrička. A zoberte si aj jednu čokoládu.
2: Nie, to nemôžem. To si nemôžem zobrať. Nehnevajte sa, ale naozaj nie.
1: Tak čo sa tu niekoho bojíte? Zlatko moje. Dokiaľ som v tomto špitáli živý, tak vám ani tu, ani na celém Slovensku nikto neskriví ani vlas na hlave. To mi môžete veriť. Stačí, keď zavolám na jedno číslo a samotný riaditeľ vás kolenačky odprosí. A uraziť ma nechcete, že?

0: Tie tvoje reči ma poriadne vystrašili, Svaťo. Vrhla som sa do práce. Upravila som ti posteľ, upratala stolík, vyniesla som bažanta. Moč bol kalný a bolo ho celkom maličko. Keď som sa vrátila na izbu, bola zaliata slnkom. Svetelné škvrny sa pohybovali po vankúši a jedna ti padla priamo na oči. Našťastie si podriemkával a tak som ti opatrne, aby som ťa neprebudila, založila slnečné okuliare. Vyzeral si ako nejaký James Bond bol razu. Potichu som sa chcela vytratiť z izby, lebo baby na sesterskej varili kávu. Ale ty si ma za tými tmavými sklami pozoroval. A keď som už opatrne otvárala dvere, ozval si sa.
1: Kam to utíkať, sestrička? Ja nespím. Za tie okuliare ďakujem. Ale slniečko sa už skovalo. Zostanete ešte chvíľku. A mohli by ste mi podať trochu čaju. Pivo by bolo lepšie. Ozaj, opýtajte sa doktorov, či môžem.
0: Prikývla som. Veď to už bolo jedno. A asi som sa ti chcela zavďačiť, alebo čo? Ale neviem, prečo som si pritiahla stoličku bližšie k tvojej posteli a nasadila som taký ten televízny ksicht a prejavila som záujem o ten tvoj ťažký, ale zaujímavý život. Keby som ťa pokropila živou vodou, účinok by nebol lepší. Ožil si, paplo na bruchu si si popravil ľavou rukou a pravú si mal pripravenú, ako by si ňou chcel salutovať.
1: Život som mal tašky, sestrička Andelík môj. Tašky a zlí, tak veru. A len samých hnusných a špatných ľudí som v živote stretol. Samých lotrov. No. Raz som bol s ním a inokedy zas proti ním. Ale ani ja som nebol inakší, teda lepší. A už asi ani nebudem. Ani som v živote nič také nedokázal, nič som nikedy nevyhral, tak aj umrem. Ale jedno vám, zlatá moja, poviem. Nikedy som nechcel byť zlý. Nikedy. Skôr užitočný. Ja velice som chcel, aby ma chválili. To som mal najradšej. Vždycky som bol velice rád, keď ma chválili. Vždycky.
0: A čo ste mali rád, keď ste boli ešte mladí? Teda mladší, prepáčte. Ako ste sa vtedy zabávali? A ako ste vlastne žili?
1: Tak ako všetci mladí vtedy po vojne. No a potom, keď sa už teda veci dávali do poriadku, mal som život naozaj rád. Aj tú svoju svinskú robotu. A rád som mal aj vínko, aj si dobre zájesť, aj si dobre, aj krásne ženy, ako ste vy, sestrička.
0: Ďakujem.
1: Alebo ako bola tá potvora Etelka. A rád som aj spieval. No a ešte to najhlavnejšie. Divadlo. Divadlo som lúbil velice.
0: Divadlo? No tak to by som už naozaj nepovedala, to teda nie je to. To ste ma fakt prekvapili, súdruh plukovník. A čo ste mali najradšej? Opery?
1: Ale nie. Nerozumiete mi, zlatko. Ja som divadlo hrával.
0: No toto.
1: My sme ešte za slovenského štátu, ako Hlinková mládež, hrávali všelijaké tie kusy. Kamenný chodníček, Stríža z Podhája a Janošíka. Ja som vnod hral Hrajnohu. Vtedy som hrával samých mládencov. No a potom po vojne sme zas nacvičovali všelijaké tie bojové hry o fašistok. Aj mladú gardu sme hráli. To bola krásna hra. Etelka v nej hrala tú, čo ju potom Nemci obesili. Tú Zoju. Ja som v tých kúsoch hrával Nemcov a kadejakých zloduchov. Aj keď v civile som bol celkom iný. No, aspoň som sa potom cítil moc lepší ako človek. Rozumiete mi? Že teda nie som až taký zlý a strašný, ako tí šelijakí lotri. Ale na moju dušu hra v divadlo, to bolo moje. To bolo moje. Aj potom na krajskej správe sme boli dobrá partia. V súbore boli sami odbojári a bývalí gardisti a hlinkovci, čo potom robili u nás. Všetci sme sa dobre poznali. Aj keď teda niekedy, keď už sa to nedalo, jasná vec, museli ísť kamaráčafty nabok.
0: Oddychnite si.
1: Pamätám sa na nejakého šílana, tuším, z Bystrice pochádza. On bol učiteľ a hrával s nami divadla. Akorát sme chystali to ľudia z našej ulice. Vy si to nemôžete pamätať, ale to bola slávna hra. A raz na skúške si ten učiteľ začal pliesť text. Taký bol nervózny. A potom sa tam objavili naši v civile a zaistili ho. No nič sa nedalo robiť. Zákony sú zákony. Zobrali ho rovno z javišta. A dostal, tuším, do životie. Bola v tom protištátna činnosť, špionáž, aj nejaké letáky. Same vážne veci. No ale ináč sme boli, jak hovorím, dobrá partia.
0: Nechodili ste na súťaže? Ja som kedysi so spolužiačkami na zdravotke recitovala. A chodili sme.
1: No dobre, že to hovoríte. Jakže by sme nechodili?
0: Súdruh plukovník?
1: Niež. Nie. Musím vám povedať, že raz sme hrali pre volákú komisiu jednu takú sovietskú hru. Počkajte. Ľuba? Alebo Jara? Ha, už viem. Ľubov Jarová, tak sa to volala. Etelka, pravda, že hrála tu Ľubov. A mali sme s tým ísť na celoštátnu súťaž bez počákov, tuším. Oni nás teda prišli vybrať.
0: Ak sa vám zle dýcha, odpočnite si na chvíľočku.
1: Dobre sa mi dýcha, Andelík. Len táško. No ale nič. Poviem vám, jak to bolo ďalej. V prvej rade sedela tá porota a naši chlapci tam doniesli Karolka Bizupa. To bol náš osvetľovač a prišiel chudáčiskou nohu, keď v zime naskakoval na vlak. Aby nás teda videl, posadili sme ho do prvej rady medzi tých mudrlantov a osvetárov. No a potom sme teda hráli a oni na tom hľadali muchy a vytýkali nám ako tie chyby. No a jeden z tých ako odborníkov naraz povedal, že by pre toho súdruha, čo nemá tú nohu, ako napísal hru. A že by to bolo o tom, jak o ňu prišiel v povstání. Rozumiete? Tak to chcel ten kurva špekulant, prepáčte, využiť nešťastie nášho Karolka. A ja som teda bol dosť prchý, keď som bol mladý. Tak som vyskočil, schmatol som toho komedianta pod krk a keby ma neboli od neho otrhli, tak ho tam prizabijem.
0: Vyčerpalo ťa to rozprávanie. Až si zaspal. Mala som tým pádom pár minút voľna. A chcela som si zabehnúť na obed. Ale na chodbe ma zastavil primár a prosil ma, aby som len mala s tebou trpezlivosť. Keď som sa spýtala, či môžeš trochu piva, mávol rukou a povedal, že ty už môžeš všetko. Na druhý deň som ťa prišla nakrmiť. Keď to videla vrchná, zatvárila sa sprisahanecky. A už som čakala, že sa spýta, kedy budeme mať ohlášky. Ťava. Ca. Možno by si sa bol najedol aj sám. Ale ruka sa ti triasla. A mala som pre teba to prekvapenie. Fakt je, že som prežila zlú noc. Tie tvoje reči sa mi prevaľovali v hlave ako nejaké výjavy zo starých filmových týždenníkov. Také tie manifestácie a zástavy vejúce vo vetre a vyhrávanie dychoviek. Bušta, bušta, bušta, trá. A ty si pochodoval v sprievode, mával si mi bušta, bušta, bušta, trá. Ako si som sa toho tvojho rozprávania nevedela zbaviť ani vo sne. Ráno som sa nevyspatá chcela hodiť dokonca na PN.

0: Dobrý deň, ako sa máme, súdruh plukovník?
1: Pekne vítam. Tak ste prišli, sestrička. No, čo to dneska máme?
0: Zeleninovú polievku, pašírku so zemiakovou kašou a uhorku. A pýtala som sa aj na to pivo.
1: No.
0: Môžete.
1: No, sláva. Vy ste môj andelík. Keď vás poprosím, aby ste mi kúpili pár fľašiek. Plzeňské, keby mali, alebo tého kozla, keď budete taká dobrá.
0: Čári, mári, fúk, aha. A vytiahla som z plášťa fľašku piva.
1: Naozaj fajnové. Dobre mi, Pavlo. No, ale ešte, jak ste sa ma pýtali, čo všetko som v tých divadlách tak hrával. A predstavte si, duša moja, najradšej som robil Deda Mráza.
0: A v ktorej hre?
1: Nie v hre, ale tu v Bratislave, na krajskej správe. Aha. Pre našich zamestnancov. Nepovojne, no a potom pár rokov v Pezinku. Ale poviem vám, bol to veľký ideologický boj. Mali sme to ťažké, teda my, čo sme sa dali do KSČ. Katolíci a DSáci nechceli o Dedovi Mrázovi ani počuť. Učiteľky nám to sabotovali. Raz ma aj nejakí ministranti zbili. Aj dva predné zuby som mal vybité. No hovorím, ideologický boj, jak sa patrí. Ale nakoniec som to aj tak vyhral. No počúvajte, čo som im vyviedol.
0: Doliala som ti do pohára zvyšok tej desiny, utrala som ti bradu, uvelebila som sa s nohami vyloženými na škatuli od infúznych fliaš a počúvala som.
1: Dal som napísať také veľké cedule, že Dedo Mráz príde vlakom z Bratislavy v nedelu o 3:15. Po celom Pezinku som to vyvesil. Ešte aj na dvere farského kostola. Ráno som spakoval baranicu, vatu, lepidlo a Etelkin dlhý červený župán do ruksaka. Sadol som na bicykel a fujas do Jura. Ešte sa to vtedy volalo Svatý Jur. Tam som si dal na stanici rum, na pánskom vece som sa zamaskoval na toho Deda Mráza a jedna súdružka z bufetu mi dala škatulu cukríkov. A o 10:30 som z Jura dojachal do Pezinka. Á, cirkus to bol preveliký. Lebo dická z domu poutekali a vítali ma, tlieskali, no. Fajnové volačo. Len výpravca zúril, lebo sa rozliezli po kolejnici a spojmal meškanie. Takto som ich dobehal. A Dedo Mráz do Pezinka predsa len došia. Krásne časy to boli, sestrička. A verte, že vtedy som bol taký šťastný, ako nikdy.

0: Na druhý deň som mala voľno. Bola som si vybaviť predĺženie pasu. Keď som sa okolo obeda vracala domov, už z chodby som počula vyzváňať telefón. Volala staničná, aby som ihneď prišla do roboty, lebo si na tom zle. Sám primár kázal, aby ma zavolali. Poslali po mňa dokonca sanitku. Nevieš si predstaviť, ako ma to naštvalo, svaťo. Nadávala som fakt ako pohan. Všetci sa tvárili, ako by išlo o život. Aj keď teda vlastne áno. Hneď ma hnali k tebe na izbu. Primár mi pripomínal, že nesmieš hovoriť, lebo ťa to vysiluje a aby som len vydržala, že to už nebude dlho trvať. Od rána vraj vyvolávali všelijakí papaláši. A babi mi ešte povedali, že ráno bol za tebou nejaký advokát s veľkou aktovkou a niečo s tebou spisoval. Dvere na chodbu boli pootvorené a prvé, čo som si všimla, bolo, že už máš hadičku aj v nose.
1: Prišli ste. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.
0: Nehovorte, unavuje vás to.
1: No, to si myslia páni doktori. Ale pravda je taká, sestrička, že len to vyprávanie mi dávalo sílu žiť. A to, že ste ma počúvali. Sem pod podušku som strčil obálku. Pre vás.
0: Nie, nie, to nie.
1: Potom ju otvorte. A ne, nebajte sa, že vám robím také starosti.
0: Chlácholiť ťa a utešovať nejakými výmyslami mi pripadalo smiešne. Bol si už zrejme so všetkým vyrovnaný a nachystaný. Vzala som ťa za ruku. A ty si sa chytil mojich prstov, ako by si sa v tme potkol a padal. A vtedy mi, svaťo, poprvýkrát prišlo na um, že si za celý ten čas ani raz nespomenul Boha. Ako by on riadil nejaký iný úrad. Ako keby si mal celkom iných šéfov. Ležte, oddychujte. Ak chcete, budem vám niečo rozprávať ja. Môžete si aj pospať.
1: Bol by som špatný regrut, keby som zaspal pri takej krásavici.
0: Nevedela som, čo také ti povedať. Odrazu som však z ničoho nič otvorila ústa a počula som svoj hlas, ako rozpráva čosi o susedovi Haladovi, čo ma vždy vo výťahu obchytkávať sa bieden, ale vravela som o ňom čosi celkom iné. Viete, mám suseda. Je to starý mladenec a chová hadov. Má ich aspoň 30 a možno aj viac. Aj nebezpečných a jedovatých. Raz večer som bola u ňoho na návšteve a popíjali sme koňak.
1: Teraz ste sa preriekli, srdienko. Tak vy chodíte po večeru k starým mládencom na kus reči. Nehovorte. Chcem povedať, hovorte. Hovorte len, hovorte. Nechcel som vás prerušiť, keď je to také napínavé.
0: Pohrozil si mi prstom, ako by som bola tvoja neposlušná vnúčka. Mal si ho trochu zahnutý, biely a ľahký ako z polystyrénu. A za nechtom nazbieranú žltú nemocničnú špinu. Tak som sa nadýchla a tárala som ďalej. Nebudete mi veriť, ale odrazu začali spod vankúšov tie hady vyliezať a plazili sa mu po kolenách, až na stolík a začali olizovať jeho pohár. On im odlial z toho koniaku na tanierik A tie potvory ho chlípali a to ešte stále nebolo všetko. Nakoniec sa maznal s dvoma, ktoré boli vraj najinteligentnejšie, ale aj najjedovatejšie a začal im pískať hymnu. Najprv českú a potom aj tú našu. A oni sypeli a vyzeralo to, že pískajú spolu s ním. No, bolo to čosi fantastické. Poriadne trafený je ten môj sused, čo poviete? Súdruh plukovník. Oči si mal pootvorené, ale nespal si. Utrela som ti pramienok čiernej krvi, ktorý ti stekal po brade. Odlepila z líca infúznu hadičku. Viečka som ti pretiahla cez oči a chcela som odísť. Vtedy som si spomenula na tú obálku. Trochu som ťa potočila na bok. Bol si strašne ťažký. A pod poduškou zašuchotal papier.

0: Prekvapilo ma, že mestský spoj ide až do krematória. Bála som sa tej cesty. Ale šofér autobusu mi na konečnej povedal, kam mám ísť a kde sa vydávajú urny. Po chvíli som stála pred bielými dverami. Zazvonila som. Dvere sa otvorili. Čakáreň. Bola plná slnka. Na stolíku čierna zamatová látka s čipkou, ktorú vbijajú do truhly na želanie zákazníkov, a váza z modranskej keramiky s ozrutnou šťavnatou chryzantémou. Takou, čo ich v Japonsku na Vianoce vyprážajú v oleji. Prepáč. Prepáč, svaťo. Musela som myslieť na také hlúposti. Potom sa objavil krematorista. Taký skoro fešák, s ústami až skoro peknými. Smutno, placho sa pousmial. A ja ani neviem prečo, začala som krútiť zadkom viac, než to mám vo zvyku. Ako si som to nezvládla, svaťo?
1: Takže, aké je to číselko? Tak, to je ono. Prosím.
0: Tváril sa veľmi súcitne, priam dojato. Ako by trpel skutočnosťou, že sa na svete ešte stále umiera, čo ho síce ako zamestnanca prosperujúcej fabriky napopol slušne živí, ale musím mu veriť, že tým všetkým nesmierne trpí.
2: Ferry, 211, štvrtok, prepravná.
1: Tak prosím, tuto máme. Žiadne špeciálne služby, vizážistické úpravy ani iný nadštandard.
0: Odrazu mi prišlo na úm, čo by som mohla reklamovať. Posťažovala som sa, že ti nezahrali Boleraz, Boleraz.
1: To je nám veľmi ľúto. Ospravedlňujem sa, ale bola to náhoda. Máme tu skvelého hudobníka, ktorý hrá na orgáne, lenže práve v ten deň sa mu vydávala sestra. Prepáčte, na budúce to už bude naozaj v poriadku.
0: Ten Pako povedal na budúce.
1: Urna je zatiaľ, ako vidíte, len takáto prepravná. Ale ak by ste mali záujem, máme momentálne slušný výber. Takto odľava. 810, 1070, 1600 a 2200 korún. Takže, keby ste si prijali...
0: Na to, čo sme mali v pláne, nám tá bakelitová urna celkom vyhovovala, svaťo. Ale povedala som si, že ho trocha podpichnem. Povedala som mu, že máš vo Viedni neter, ktorá už zabezpečila striebornú urnu so zlatým monogramom. Ha! Autobus tam ešte stál. Nastúpila som a šofér sa na mňa usmial. Ako keby sme si dali rande. Zaškulil na igelitku, ktorej som si ťa, svaťo, niesla.

A sme doma. Povyzliekala som sa. Osprchovala. Natiahla som si čisté nohavičky. Ale pod prsenkou nie, aby si z toho niečo mal. Sex pre zosnulých. To je taká novinka, svaťo. Čo? A čo ty na to? Skontrolovala som švábov v pohári. Boli celkom čulí. Potom som si zapla rádio. Vyhrávali akurát jubilantom. Dobre nám to vyšlo, svačo. Na stôl som prestrela veľký igelit, ktorý používam na presádzanie kvetov. Pomaličky som ťa na ňu vysypala. Potom som popol rozdelila na dve kôpky. Jedna na rozptyl a druhá. A to malo byť to prekvapenie. Ľúbila, letelo vtáča nad nami. Rozptyl sa podarila. Prvá kôpka vyletela von oknom do posledného zrnka popola. Bolo to krásne, svaťo. Až ma to dojalo. Potom som ten igelit poutierala mokrou handrou a bolo po paráde. Vybrala som obálku s listom a peniazmi a nahlas som prečítala poslednú vetu. Ale aj tak ma najviac rmúti, že už budem celkom na nič, srdienko moje. Zatiaľ, čo by som chcel byť užitečný aj po smrti, jak aj za života. Byť tej spoločnosti a ľudom na volačo, aj keď už nebudem. Ale to už bohužiaľ nejde. Pôjde to, svaťo. Malo by to ísť. A to malo byť to moje prekvapenie. Nabrala som trochu z tej tvojej druhej kôpky na špičku noža a poprášila som švábov v pohári. To si mal vidieť. Zastrihali fúzami, prevrátili sa na chrbát, ako by sa za teba chceli poležiačky pomodliť a bolo po nich. DDT je vedľa tých tvojich grádov práškový cukor. V špajzi som vzadu za lekvármi našla dva šikovné poháre. Preosiala som ťa do nich čajovým sitkom. Na pohľad si vyzeral celkom nevinne a neškodne. Tak som vystrihla z krabice od mlieka dva obdĺžničky a prepisovačkou som na ne napísala: pravý ľudský popol. Vhodný na hubenie hmyzu a múch. Tak nám to nakoniec predsa len vyšlo. Svaťo. Z peňazí zostalo ešte skoro 30 000. Ďakujem. Zídu sa. Chcem v lete ísť na Malorku. Takže ti za všetko ešte raz ďakujem. Ak súhlasíš, zaspievam ti konečne ja tú tvoju obľúbenú.

Z Banskobystrického štúdia ste počúvali rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Účinkovali Eva Pavlíková ako ona, Milan Kíš ako on, krematorista Peter Sklár. Dramaturg Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ingrid Guzmická, majster zvuku Boris Dobíš, asistent zvuku Peter Gazarek, stereoúprava Boris Dobíš a Andrej Turčan. Réžia Andrej Turčan.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
9: 400 stop přítají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
12: To bolo ako v románe.
13: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Hudobné leporelo.
16: Milí poslucháči, dnešnú polhodinku so slovenskými piesňami strávime v spoločnosti nezabudnutelného Jara Filipa. Pripomenieme si dva albumy, jeden sólový a jeden z dlhého radu jeho hudobných spoluprác. Začneme od konca. Vypočujete si štyri piesne z poslednej nahrávky Ten, čo hrával s Dežom z roku 1998, ktorá vyšla len 2 roky pred jeho smrťou. Hudbu zložil Filip, texty napísal Richard Müller. Okrem titulnej sme pre vás vybrali skladby Informácia o ovzduší, Rocker a Syn nosí moju tvár. Želáme vám príjemné počúvanie.

duší, kde si v oblakoch viazne, boskávaš ma trochu vlažne. Pozeráš sa na 9,5 týždňa.

to ešte neviem. Hádam, že nič neprežijem. Aj keď ma to trochu mrazí, že taký čudný plazy si ma potom rozoberú.

veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím tvár.

To boli piesne z albumu Jara Filipa Ten, čo hrával s Dežom. Dežo Ursini bol Filipovým priateľom, no nie len to. Filip účinkoval na 10 z Ursiniho 12 štúdiových nahrávok. Dnes vyberáme piesne z ich druhého spoločného albumu Pevnina detstva z roku 1978, ktorý bol zároveň aj začiatkom plodnej spolupráce Ursiniho s básnikom Ivanom Štrbkom. Vypočujete si z neho pieseň Nové dieťa a rozsiahlu vyše 8-minútovú kompozíciu Privretými očami.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber z poslednej štúdiovej nahrávky Jara Filipa Ten, čo hrával s Dežom, doplnené o piesne zo spolupráce s Dežom Ursinim. Reláciu pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

Amplión obecného rozhlasu na Halničke, teda malej halni, ako sa v Libete volá kamenie a ostatná hlušina vyvezená z baní, ktorá sa začína kúsok pod našou záhradou, zapraskal a zamravčal a v zápätí sa z neho ozvala reská pieseň o láske. Vyšiel som na verandu, aby som dobre počul nasledujúci oznam. V noci slabo snežilo a hoci podľa kalendára už panovala jar, vonku bolo všetko poprášené tenkou vrstvou čerstvého snehu, ktorý sa iskrivo trblietal pri stretnutí s ranným slnkom, až som pred tým návalom jasu musel privrieť oči. Príjemný ženský hlas zvolával chlapov k obecnému úradu, aby prišli pomôcť hľadať Jana Smreka. Podobne ako minulú sobotu budú prečesávať strmé hory, ktoré obkľučujú Libetu, dlhé tmavé doliny aj prudké zrázy a možno sa im konečne podarí Smreka nájsť, aby ho rodina mohla pochovať na cintoríne, ako sa patrí. Lebo už vari nikto neverí, že vyše 40-ročný starý mládenec Jano Smrek ešte žije. Iní hovorili, že Smreka videli, ako si to vo vojenských maskáčoch a so starým ruksakom na chrbte mieril cez Močilie, kde si do Zenskej doliny. Určite mal vyhratý milión v tom starom plecniaku a peniaze pred mafiánmi, kde si dobre ukryl. Veď hory sú tu prevrtané ako ementálsky sír skalnými dierami, hlbokými, napoli zavalenými štôlňami a tmavými baňami, v ktorých už od praveku rabovali rudu bohatú na meď. Jano Smrek nebol padnutý na hlavu. Určite s mafiánmi vybabral. Možno ho zabili práve preto. Radšej im tie peniaze mal dať, na čo mu je dobre ukrytý milión, keď už nežije. Na druhom svete si ho zrejme neužije, lebo tam zaiste nie sú peniaze. Príjemný ženský hlas ešte raz zopakoval výzvu a z Halničky sa na celú Podlipu, čo je stará banická osada nad Libetou, vzhľadom na Smrekovú situáciu, ako si neúctivo ozývala bláznivá pieseň o mladej láske. Idem aj ja, rozhodol som sa pod vplyvom priezračného rána. Pravda nie z dediny, vedno s ostatnými chlapmi, veď Jana Smreka som ani nepoznal, a domáci by na mňa chalupára pravdepodobne zazerali. Pôjdem sám. Vyberiem sa na hrb, odkiaľ je parádny výhľad na Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie. Po hrebení prejdem na Libecký Vepor a ešte ďalej. Potom sa spustím po rozsiahlých horských lúkach a popri potoku zídem s Vážnicou do nekonečnej dlhej Hutnej doliny. Po takých 5 či 6 hodinách sa unavený a s ťažkými nohami, no bez toho, že by som objavil studené telo Jana Smreka, vrátim späť na Podlipu. Odjak živa som sa priam romanticky rád sám a za každého počasia túlal po horách. Podnikal som dlhé túry, driapal som sa na vrchy i skaly, alebo som iba tak sedel a počúval hlasy lesa. Pri tom som si všeličo premyslel. Ako by sa mi v obklúčení zelene, bez rušivých vplyvov iných ľudí, uvažovalo autentickejšie a čistejšie. No po smrti céry Pauly, ktorá sa zabila pri autonehode, keď jej do 18. narodenín ostával mesiac a 11 dní, som samotu v náručí hôr vyhľadával s obsesnou naliehavosťou. Ako by ma celodenné chodenie po kopcoch a s tým spojené mučenie vlastného tela malo zachrániť pred omračujúcim duševným zmetkom a chaosom. Ako by ma malo vyliečiť z hlbokej depresie a vrátiť mi stratený pokoj. Náhla a prekvapivá smrť Pauly bola najväčšou traumou môjho dovtedajšieho života. Na ten prekliatý predjarný deň, jak živ, nezabudnem. Nezabudnem, ako mi moja bývalá manželka dopoludnia zatelefonovala do redakcie, že naša mladšia dcéra ráno havarovala so spolušiakmi, že je v Ružinovskej nemocnici, lebo si vraj pri havárii udrela hlavu. No vidíš, čo zase vyviedla, doložila. To, čo sa v telefóne zdalo ako nejaké banálne udretie, však bola trieštivá zlomenina klemby a spodiny lebečnej a s tým spojené pomliaždenie mozgu. Stalo sa to tak, že pri havárii auta vyletela cez predné sklo a hlavou narazila do stĺpa pouličného osvetlenia. Keby mala zapnutý bezpečnostný pás, možno by sa jej nič nestalo. Veď jej dvaja spolužiaci z havarovaného auta boli úplne v poriadku, pravda, ak nerátam ľahké udreniny a drobné škrabance.
Zatelefonoval som do Ružinovskej nemocnice, ale o mojej dcere nevedeli. Nič netušiaci som vytelefonovával po ďalších bratislavských nemocniciach, až napokon kolega, ktorý mal v lekárskych kruhoch veľa známych, zistil, že Paulu medzitým previezli na Kramáre, kde zápasia o jej mladý život, na resuscitačno-anesteziologickej klinike. A ešte z neho nevidojak vypadlo, že jakživ nepočul o tom, aby niekto prežil zlomeninu spodiny lebečnej. Kolegov dovetok ma knokautoval. Odrazu som jasne pochopil, že Paula je smrteľne ohrozená, že by zranenie nemusela prežiť. Odtackal som sa do svojej kancelárie, kde sa mi podlomili nohy, a potom som tam sedel za dverami ako v mrákotách a ticho plakal. Neuvedomoval som si plynúci čas. Nevnímal som nejaké zvuky. V mojom mozgu bolo prázdne prázdno a nič ho nemohlo zaplniť. Amplión na Halničke dospieval a s chrapotom zmlkol. Maška vyzrela z kuchyne na verandu a opýtala sa. Čo predávajú? Nič, zvolávajú chlapov, aby išli spoločne hľadať Jana Smreka. A kde? Čo ja viem? Širokým gestom som ukázal na hory vôkol nás. Vrátil som sa do chalupy a do ruksaka som si aj napriek slnečnému ránu zabalil prší plášť, čiapku, rukavice, bavlnené tričko a náhradné hrubé ponožky, prihodil som zo pár jablčok, čokoládu a pre istotu aj ploskačku domácej hruškovice. Čo keby som kdesi tam hore našiel na poli zmrznutého, no nejakým zázrakom predsa ešte živého Jana Smreka, prípadne niekoho iného, kto nevyhnutne potrebuje hlt priezračnej pálenky. Na obed prídeš? Opýtala sa Maška. Nie, určite nie. Nezdržiavala ma. Nezdržiavala ma ani vtedy, keď zomrela Paula. Vedela, že do hory po kúskoch odnášam svoj smútok. Vedela aj to, že ho zasa nosím naspäť ako kamienok zaseknutý v podrážke. Iba sa opýtala, ktorým smerom idem. A do ruksaka mi nanútila jedlo a vodu. Kto vie, rozmýšľal som, čo Paula pocítila v tom kratučkom záblesku, keď vyletela z prevracajúceho sa auta a hlavou sa rútila oproti stĺpu. Možno je mozog naozaj taký dokonalý a výkonný kompúter, že ešte pred svojím zdevastovaním stihol Pavle ponúknuť niekoľko najdôležitejších okamihov jej krátkeho života a potom ju milosrdne zahalil do mekej tmy, v ktorej už necítila nejakú bolesť. Aspoň tak ma na Kramároch v ten smutný predjarný deň ubezpečoval neurológ. Pavla vraj okamžite upadla do hlbokého bezvedomia a nevnímala nič. Úplne nič. A Janko Breznička, jeden zo spolužiakov, čo s ňou sedel v aute, mi neskôr povedal, že sa počas jazdy spontánne a šťastne smiala. Vraj vykrikovala, že život je úžasne krásny, že život je senzačný. Odrazu sa to jemné pradivo nespravodlivo predčasne pretrhlo. Stál som na nemocničnej chodbe. Snažil som sa počúvať neurológa, ktorý mi vysvetľoval, že robia, čo sa dá. Hoci nasadili intenzívnu liečbu, je to zlé, je to veľmi zlé, takmer beznádejné. Upodial som videl svoju bývalú manželku a našu staršiu dcéru Petru. Obe nešťastne plakali. Po lícach im tiekli slzy a objímali sa, ako by v tom zúfalstve spontánne potrebovali manifestovať svoje krvné i citové puto. Svoju rodinnú spätosť a súdržnosť. Ako by ich tá tragédia ešte pevnejšie zomkla. Zatúžil som pristúpiť k nim, obidve ich naraz objať a plakať spolu s nimi. Zľahka som sa dotkol Petrinho ramena, chvejúceho sa od plaču, otočila ku mne uslzenú tvár, krátko sme sa objali a pocítil som obrovskú vlnu nehy a lásky, čo ma zaplavila a prestúpila každú bunku môjho tela. Uvedomil som si, že som mal dve céry. A odteraz mám iba jedinú.

Somárska lúka nad chatou bola celá fľakatá od starého snehu. Prešiel som popod vlek a smeroval do lesa, ktorý sa vypínal v prudkej strmine a siahal až po kamennú hlavu hrbu. No kým som ju dosiahol, kým som na nej zastal, aby som sa rozhliadol do ďaleka a do široka, musel som zdolať naozajstný sklenný vrch. Iba tie rozprávkové olovené halušky mi chýbali. Strmina medzi starými bukmi, vysokými jedlami a horskými javormi bola pokrytá súvislou vrstvou ľadu. Aby som sa nezošmykol a nezrútil dolu, musel som sa zachytávať kmeňov, halúzí, vystupujúcich koreňov a každú chvíľu som liezol do hora, zahambujúco po štyroch, ako by som bol na obe nohy chromý. Čo chvíľa som vystúpil na hrb a cítil som, ako mi pod cícerkom steká po chrbte i po hrudi. Rýchlo som sa povyzliekal do pása a navliekol si suché tričko. Krkavce som už nielen počul, ale aj videl. Párik kreslil na bledomodrom pozadí veľké ligotavo-čierne kruhy. Na horizonte mekko vystupovala silueta nízkych tatier so zasneženým hrebeňom, ako by bola v ľahkom opare načrtnutá suchým pastelom. Z kovového púzdra som vybral vrcholovú knihu, ceruskou sa do nej podpísal a pridal aj dátum. Keď som sem pred 4 rokmi prišiel prvý raz od dcerinej smrti a chcel sa zapísať do knihy, takmer som prišiel rozum, lebo na poslednej voľnej strane niekto čiernym atramentom alebo fixkou napísal veľkoryso vzdušným, širokým a zaobleným písmom cez 2 riadky. Paula. Bez dátumu i akejkoľvek inej informácie. Pravda, ak nepokladám za informáciu, že vedľa podpisu bolo rovnakým atramentom nakreslené malé srdiečko. Keby som vedel, že to bolo čo len za makové zrnko pravdepodobné, akože to pravdepodobné nebolo, odprisahal by som, že je to písmo mojej céry. Ba aj srdiečka všade kreslila. Mám ich odložené na pohľadniciach z Milána, Paríža i Mníchova, no aj na maturitnom oznámení, ktoré sa posiela pred stužkovou slávnosťou. Žiaľ, zmaturovať už nestihla. Nemohlo to byť dcérino písmo. Vtedy bola už celý mesiac mŕtva a navyše, jak žijú, sa nezatúlala do tohto kopcovitého kraja. Napriek tomu som ju všade stretával. Všade som ju videl a nachádzal. Keď sa pred 18 rokmi v istú aprílovú nedelu popoludní narodila a po pár dňoch som bol na matrike vybaviť rodný list, nazdával som sa, že dcere dávam na Slovensku pomerne výnimočné či aspoň nezvyčajné meno. Z pôrodnice napísali, že sa volá Pavlína. Matrikárka ma zas presviečala, že bude Paula. No ja som trval na svojom a napokon ju zapísala, ako som žiadal. Paula. Po nájdení dcérinho mena vo vrcholovej knihe na hrbe som bol ako vykolajený. Vytrhol som stranu z hrubého zošita s modrými doskami a doma som skúmal podpis pod lupou. Porovnával som ho s podpismi na pohľadniciach a odprisahal by som, že je to ten jeden a ten istý rukopis. O niekoľko dní som prešiel cez sedlo pod vysokou a chladnou a vlhkou čiernou dolinou poprvý raz do brusna. Nič netušiac som sa v kúpeľoch pristavil pri verejných liečivých prameňoch. Boli tam 2, Ludvík a Paula. No pohľad mi zamrzol na tom, ktorý sa volal ako moja dcéra. Napustil som si plnú fľašu, ale hrdlo mi zovrela bolesť a smútok. Takže som z nej nedokázal vypiť ani glk. V tom čase som sa takmer vyvliekol spod kontroly rozumu. Čítal som všetko, čo sa týkalo smrti. Priam som hltal knihy racionálne, vedecké diela, hlboko spirituálne, no i duchárske, obskúrne a šarlatánske. Takmer som bol ochotný uveriť kresťanským dogmám a ako mnohí predo mnou, a zrejme aj mnohí po mne, spočinúť po smrti blízkeho a milovaného človeka v náručí cirkvi, aby som sa s ňou podelil o svoju stratu. Čítal som aj veľdiela o špiritizme, o duchoch a potvrdených správach z druhého sveta, teda zo záhrobia, ďalšie o inkarnácii, reinkarnácii a zaručene vedecké spisy a rozpravy o návratoch do minulých životov. Aby som pred sebou ospravedlnil premárnený čas, nahováral som si. Ale čo keď je v tej záplave bludov a hlúpostí čo len zrnko pravdy?
Mojej utrápenej mysli nič nepomáhalo. Zdalo sa mi naozaj nezmyselné a od prírody doslova márnotratné, aby sa život osobnosti v jedinom okamihu navždy skončil tak banálne, že ľudské telo aj s tým takmer dokonalým či zázračným mozgom sa začne biologicky rozkladať a časom sa v zemi premení na humus. Navždy teda zanikne aj ono ničím nezameniteľné, čiže jedinečné ľudské vedomie. Čo sa s ním stane, či udeje? Jednoducho sa rozplynie? V čom a ako? Alebo sa niekam presťahuje? A áno, kam? A môže existovať vedomie bez konkrétnej osobnosti? Nie je potom celý ľudský život iba mama klam? Celé dni som sa vtedy táral po horách a umáral sa takýmito a podobnými otázkami, ktoré, pravda, že smerovali k mojej dcere Paule. Možno som sa až pod ťarchou osobnej bolesti a utrpenia naozaj stával celým človekom. Možno som až vtedy emocionálne dozrieval. Uvedomil som si, že je nezmyselné ustavične potláčať svoje city a ukrývať sa za maskou chladnej racionality. Že sa nemám prečo hanbiť za emócie, ktoré ma paradoxne nenapĺňali horkosťou, zlom a nenávisťou, lež nehou a láskou a v konečnom dôsledku ma skúsenostne obohacovali a pomáhali mi v tých smutných dňoch žiť a prežiť. Napriek tomu, že som sa cez deň fyzicky unavil blúdením po horách, v noci som sa ustavične budil na naliehavú sexuálnu žiadostivosť, ako by som bol opäť 18-ročný mladík. Za každým som sa pritulil k Maške a ona mi, hoci nemala rada, keď som ju po rokoch manželstva v noci budil, štedro vyšla v ústrety a ani raz ma neodmietla. Naopak bola ku mne ohľaduplná, nežná a láskavá. Možno tomu všetkému ako žena a matka rozumela lepšie než ja. Bol som jej za to veľmi vďačný. Milovali sme sa zas a opäť a zas, až to už bolo bolestivé a ráno čo ráno sme boli obaja nevyspatí. No príroda sa so mnou takto svojsky zahrávala, alebo do mňa zostúpil nejaký nenásytný pohanský bôžik života a lásky a na jeho naliehanie sme sa museli milovať znova. Ako by som láskou súperil so smrťou. Ako by moju sexualitu riadila naliehavá potreba prírody, ktorá mi diktovala nahradiť zmárnený mladý život. O chvíľu som zastal na vrchole, no potláčané obavy mi ústavične ťažili žalúdok ako kameň. A tak som sa ostražito rozhliadal, či za mnou odniekadiaľ z húštiny nesliedia lačné žlté oči. A vtedy som ho zbadal. Nie, neležal tam Jano Smrek. Na skale obrátenej na juh, ktorou bolo treba zliesť na chodník vedúci cez starú bukovú horu dole z Vepra, sa zhruba meter odo mňa vyhrieval veľký tmavý had s čiernou kresbou na zavalitom chrbte. Vretenica. Prezradila ju trojuholníková hlava a červené oči so štrbinami zreničiek, ktorými ma určite pozorovala. Ešte nikdy som v hore nestretol hada v apríli. Kde sa tu tak skoro zjavil? A zda sa neplazil po snehu, aby sa po zime vyhrieval na poludňajšom slnku. Možno má dieru, kde si v tejto skale. Možno pod koreňmi od vetrov ošľahaného a dokrúteného buka, ktorý akoby zázrakom vyrastá priamo z kameňa. Hľadel som na nehybného hada a celého ma prestúpili nepríjemné pocity. Hoci stačilo podobrať ho palicou a šmariť zo skaly kde si do kríkov. Úplne nevysvetliteľne sa vo mne dvíhal odpor a hnus. Hromadila sa akási bezmocnosť a ovládal ma nepochopiteľný a obludný strach. Rovnako som sa cítil, keď som sa po Paulinej smrti neraz namáhavo a toporne vyvliekal z desivého hadieho sna ako plas zo starej kože. Keď ma tento sen zaplavil šokujúcim hnusom, bezmocnosťou a príšerným strachom prvý raz a konečne som sa z neho vymanil, vstal som z postele, dlho som sa pod sprchou drhol mydlom a až potom som si ho zapísal do svojho snára, hrubého zošita s hnedými doskami. Stojím vo veľkej, dokonale okrúhlej miestnosti s hladkými snehobielými stenami, stojím v miestnosti plnej iskrivého slnečného jasu. Jas a ľahký osviežujúci vánok preniká dnu cez veľké francúzske okno, ktoré zaberá najmenej štvrtinu okrúhlej steny a je zastreté pavučinovo-bielou záclonou ako tvár nevesty ľahkým závojom.
Okno je spojené s dokorán otvorenými dvojkrídlovými presklenými dverami. Vychádza sa nimi rovno na chodník vysypaný z bielých kamienkov, ktorý prerezáva pestovaný trávnik a stráca sa v bujnej parkovej zeleni. Podlahu zakrýva hrubotkaný vlnený koberec prírodnej farby. Neďaleko dverí tróni masívny a luxusne pôsobiaci gauč s veľkými oválnymi opierkami, potiahnutý jemnou kožou v odtieni bielej kávy. Pri ňom je elegantná stojanová lampa s bielým tienidlom. Keby som chcel výjsť z miestnosti, musel by som gauč tesne obísť. Čudujem sa, kde som sa tu vzal. Čo ma priviedlo do takejto krásnej a takmer dokonalej okrúhlej miestnosti či izby spojenej s parkom? Rozhliadam sa, opäť si prezerám úžasne hladké biele steny a až po dôkladnej prehliadke čistého, takmer sterilného priestoru zbadám, že na tom luxusnom gauči sedí do vajíčka skrútená, nahá mladá žena. Vidím jej štíhly ohnutý chrbát a rozširujúce sa oblúky bokov, dlhé pieskovo-zlaté vlasy jej padajú cez kolená, ktoré má pritiahnuté k hrudi, ako by si ich na členkoch zväzovala s opnutými dlaňami. Mladá žena je nehybná. Variani nedýcha. Zíde mi na že je to možno socha, ktorá je zakomponovaná do tohto čistého priestoru. Čím dlhšie na ňu hľadím, tým zretelnejšie si uvedomujem, že ju poznám. Že mi je dôverne blízka. Že ma s ňou spája neviditeľné, no predsa pevné puto. Nie je to socha. Pravda, že to nie je socha. Je to moja dcéra. Vtedy sa na pestovanom trávniku za francúzskym oknom zjaví strieborno-bielý páv s korunkou na hlave a s dlhým chvostom poskladaným z dekoratívnych pier. Páv podíde k bielemu chodníku, zastane, zahľadí sa cez otvorené dvere na moju dcéru, pokývká malou hlavou na dlhom krku, celý sa akosi nafučí a vejárovito rozprestrie perá majestátne krásneho chvosta. Potom zlostne a prekvapujúco nahlas kovovo zaškrieka. V tom okamihu moja dcéra z gauča zmizne. Ostane po nej len rozviatá záclona. Viem, že musím ísť za ňou, no nevládzem sa pohnúť z miesta, ako by mi nohy vrástli do vlneného koberca, ba ešte hlbšie do podlahy. Konečne sa pohnem, no na elegantnom koženom gauči vulgárne polosedí, pololeží vexlák s hladko ulízanými mokrými vlasmi, ako by práve vyšiel spod sprchy. Je navlečený v bielej joggingovej súprave s jedovato zelenými pruhmi na hrudi a rukávoch a výsmešne ma pozoruje. Hoci je vexlák v bielom, je na ňom usadená a v ňom vrastená dobre viditeľná a nezmyteľná špina. Špina pretrvávajúca v čase ako kameň. Za vexlákom sa rozvaľuje obrovský had pitón alebo anakonda. Áno, je to pitón. Hrubý ako hasičská hadica, ba ešte hrubší. A hoci je skrútený, chvost mu z gauča prevísa až na koberec. Z údesom si uvedomujem, že má prinajmenšom 7 či 8 metrov. Had sa hýbe ako si lenivo, no je zrejmé, že má obrovskú silu. Že je to strašný škrtič, ktorý obkrúti svoje svalnaté telo okolo vyhliadnutej obete, stlačí ju, poláme jej kosti a udusí ju, aby ju napokon celú zhltol. Je hladný, už vyše mesiaca nič nežral. Radostne ma informuje vexlák. Musím ísť za dcérou, poviem naliehavo v nezmyselnom očakávaní porozumenia a neurčitým gestom ukážem na rozviatú záclonu pred francúzskym oknom. Teraz, vykríkne, nemal si ju opustiť, teraz ti už nepatrí. Vexlák sa rozrehoce, otočí sa k hadovi a udrie ho, zatne pesť a udrie ho zas a opäť, ako by to bolo tvrdohlavé psisko, ktorému treba neposlušnosť vytrieskať z hlavy. Vexlák brachiálne mláti do jeho hladkej pokožky, ktorá farbou takmer splýva s gaučom. Pitón očividne ožije, rýchlejšie pohne telom, skrúti sa a tmavohnedé mriežkovanie na chrbte, ktoré vytvára takmer pravidelné kosoštvorce, sa mu zavlní, zdvihne sploštenú hlavu a maznavo sa privinie k vexlákovi. Rýchlo vyplazuje rozoklaný jazyk, ako by ho mal uviazaný na gumičke a oblizuje ním vexlákovú tvár. Aj vexlák vyplazí jazyk, má ho rozdvojený ako had a dotkne sa ním pitónovho pohyblivého jazyka. Je mi to hnusné a odporné. No vexlák privrie oči,
Na tvári má blažený úsmev a ďalej sa milkuje s hadom. Viem, že s pitónom musím zápasiť, musím s ním bojovať, inak sa z tejto krásnej miestnosti, ktorá sa zmenila na väzenie, nedostanem. Teraz sa môj údel podobá údelu gladiátora, ibaže ja nemám nejakú zbraň, nemám meč ani kopiu, mám iba svoje ruky. Môže sa to skončiť iba tak, že ma vexlákov pitón ovinie a stlačí. Darmo sa budem napínať a pučiť. Darmo budem odtláčať jeho pružné a svalnaté telo, v ktorom je zakliatá obrovská sila. Hruď mi zavalí ťažký balvan, zapraštia mi kosti a pred očami sa mi zatmie. Strach mi ochromuje celé telo. Nedokážem pohnúť rukou, to bôž kráčať. No viem, že by som mal využiť čas, kým sa vexlák oblizuje s hadom, preklznúť vedľa nich a rozbehnúť sa po bielom štrkovom chodníku za svojou dcérou. Určite ma tam kdesi čaká, ukrytá pred vexlákom v bujnej zeleni. Skoncentrujem všetku vôľu a napokon sa pohnem. Opatrne urobím krôčik, po ňom druhý, chrbtom sa tlačím k hladkej bielej stene a blížim sa k gauču, za ktorým sú dokorán otvorené dvere. Zatajím dých a prešuchnem sa na krok k vexlákovi. Od nedostatku kyslíka a stúpajúceho napätia takmer strácam vedomie. Úprene hladím na vexláka a posúvam sa k dverám. Ešte kúsok, ešte krôčik. Vexlák prudko ku mne vystrie ruku a z rukáva mu ako blesk vyletí dlhý štíhly tmavý had. Zrejme je to prudko jedovatá mamba čierna. Vycerí dva jedovaté zuby a s osičaním na mňa zaútočí. Mamba sa tesne pred mojou tvárou zastaví a ako by bola na strunke, zmizne späť vo vexlákovom rukáve. Vexlák sa rozrehoce. Pohladká pitona po hlave, ten je celý uveličený a s prebúdzajúcim záujmom hľadí na mňa. Potom vexlák znova zdvihne ruku, z rukáva mu vyletí ten diabolský jedovatý čierny had, zavlní sa mi pred nosom a v tom okamihu sa všetky vexlákové prsty zmenia na zvíjajúce sa čierne hady plné jedu, zlosti a nenávisti. Vexlákové prsty syčia, roztvárajú odporné papule a pľujú mi do tváre smradľavé sliny a jed. Zobudil som sa na desivý krik.

Zostúpil som z hrebenia na rozľahlé horské lúky, kde spod kopnejúceho snehu na južnom svahu prekvapujúco vykúkali prvé fialové kvety šafranu Hojfelovho so svietiacimi pomarančovo-žltými bliznami. Pri šafranoch som narazil na čerstvé ľudské stopy, ktoré slnko ešte nestačilo zaobliť, takže v snehu sa ostro rysovali rihované otlačky hrubých podrážok, ako by boli práve odliaté zo sadry. Odrazu som to pochopil. Uveril som neznámemu hlasu, ktorý mi hovoril, že chvíľu predo mnou tadiaľto prešiel Jano Smrek. Stopy Jana Smreka, ktoré ma viedli stredom širokej zvážnice, sa odrazu skončili. Nepokračovali po lesnej ceste. Neodbočili vpravo, kde hlboko pod cestou duní rozvodnený potok, ani vľavo, kde do strminy stúpa mladá smrečina. Jednoducho zmizli. A ďalej sa belel panensky neporušený sneh s iskrivým popraškom. Bezradne som stál a rozhliadal sa všetkými možnými smermi. Ako reálna alternatíva ostal smer jediný. Dohora.

Michal Rataj, Česká republika, Riot Stillness. Cena v českej kategórii.

Soňa Vetchá, Česká republika, At the end of Fata Morgana. Čestné uznanie v českej kategórii.

Počúvali sme ocenené kompozície skladateľskej súťaže Muzika Nova 2025. Yu Chung Chen, Symorphosis Inert Soundscape, David Kwang Nguyen, Textures Arc The Points, Michal Rataj, Riot Stillness, Sonia Vedchá, At the End of Fata Morgana, Jiajing Zhao, Veľká Británia, FOMO, Todor Todorov, Voices, Part 4, Hallucinations. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, relácia Hudobná mozaika dnes bude patriť hudobným kvetom. Rozkvitnú pre nás v protikladoch storočí a vypestované rukami Straussa, Kapsbergera, Bucha a Vaughana Williamsa. Príjemné chvíle počúvania vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako prvý vám ponúkame sladký pôvab valčíka Rúže z juhu Johanna Straussa mladšieho z roku 1880. Hudobné motívy diela autor prebral z vlastnej operety Das Spitzentuch der Königin, Kráľovnina čipkovaná vreckovka. Dej operety je situovaný na portugalský kráľovský dvor a teda v názve zmieneným juhom sú horúce končiny Pirenejského polostrova. Hudobne sú ale tieto rúže najmä viedensky noblesné a nekonečne tanečne ladné. Hrajú viedenskí filharmonici a diriguje Vili Boskovský.

Viedenskí filharmonici hrali valčík Rúže z juhu Johana Strausa mladšieho. Dirigentom bol Vili Boskovský. Z portugalského juhu a viedenského plesu smerujeme do barokového Talianska. Obdivovať kvetinové krásy záhrad svojho mecéna kardinála Francesca Barberiniho nás pozýva Giovanni Girolamo Kapsberger s poetickými vilanelami zbierky Li Fiori, kvety. Očaria nás krásou nevinnosti a archaizmom nástrojových farieb. Budeme počúvať kvetinový výber zložený z hyacintu, narcisu, jazmínu a bielej ruže. Interpretmi sú členovia súboru Vivante.

Nežné kvety, hyacint, narcis, jazmín a biela ruža z Kapsbergerovej zbierky Le Fiori zneli v podaní súboru Vivante. Nasledujúcou hudbou spolu preskočíme z baroka do súčasnosti a od slnka k ľadu. Pre tvorbu súčasného dánskeho autora Ole Bucka je charakteristická veľmi sofistikovaná simplicita. Zvukovo pohľadzujúca, výrazovo meditujúca. A to samozrejme aj vtedy, keď tvaruje ľadové kvety. Ole Buck a jeho Fiori di Ghiaccio. Dánsky Storstroms Kammerensemble a klaveristu Jakoba Vesta vedie dirigent Henrik van Christensen.

Počúvali sme Fiorit Giacho, ľadové kvety Ole Buka. Dielo interpretovali klaverista Jakob West a Storstrom z kamerensemble pod vedením Henrika van Christensena. Posledným kúskom dnešnej kvetinovej mozaiky bude suita Floskampi, lúčny kvet Ralpha Vaughana Williamsa. Netradične, ale atraktívne kombinuje zamatovú solistickú violu v zbore vokalizovanú čistú farbu ľudského hlasu a malý orchester. Vzniká tak nesmierne jemná, priam sentimentálna zvukomalba. Časti suity nesú ako motta citácie zo Šalamúnovej Piesne piesní. Nechávajú hudbe porozumievať sluchom i myšlienkami. Motta znejú. Ako ľalia medzi trním, taká je moja milovaná. Lebo zima už minula, dážď prešiel a ustúpil, v krajine objavili sa kvety a nadišiel čas rezu. Hľadal som toho, koho moja duša miluje. Hľa pri lôžku Šalamúnovom. Vráť sa, vráť, Sulamitka, aké krásne sú tvoje kroky. A na záver, polož ma ako pečať na svoje srdce. BBC National Orchestra and Chorus of Wales diriguje Martin Brebbins. Na viole hrá Lawrence Power.

Doznela suita Flos Campi Ralpha Vaughana Williamsa. Solistom bol violista Lawrence Power. BBC National Orchestra and Chorus of Wales viedol dirigent Martin Brebbins. Mozaiku hudobných kvetov pre vás dnes pripravili a poetické dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí priatelia literatúry faktu, pri počúvaní relácie Ars Litera vás vítá Michal Benedik. Zrodenie Venuše od Botticelliho, Mona Lisa od Da Vinciho, Dievča s perlou od Vermeera, Ingresová veľká od Aliska, Manetová Olympia, Klimtová Adele Bloch-Bauerová, Picassová Dora Maarová či portrét Whistlerovej matky. To je len veľmi krátky a reprezentatívny výber diel výtvarného umenia, v ktorom sa objavuje žena ako večná inšpirácia umenia. Ženy sú od počiatkov ľudských dejín obľúbeným námetom umelcov. Veď napokon už aj najstaršie prejavy pravekého sochárstva, Venuše, zobrazujú práve ženy. V roku 1989 sa na autobusoch mestskej hromadnej dopravy v New Yorku objavili plagáty od skupiny Guerrilla Girls, ktorá položila otázku, musia byť ženy nahé, aby sa dostali do Metropolitného múzea? Táto otázka bola doplnená štatistikou, podľa ktorej v sekciách moderného umenia v Met predstavujú ženy umelkyne menej ako 5% umelcov, ale 85% aktov zobrazujú ženy. V roku 1971 bola publikovaná esej americkej historičky umenia Lindy Nochlinovej, ktorej sa pýta, prečo neexistovali žiadne veľké ženské umelkyne. Autorka ponúkla množstvo inšpiratívnych argumentov a tézu o neexistencii veľkých umelkýň vyvrátila. V roku 2019 vyšla publikácia historičky umenia doktorky Flávie Frigeri Ženy umelkyne. V tejto podnetnej knihe autorka približuje život a tvorbu vyše 50 najvýznamnejších umelkýň tvoriacich a pracujúcich so všetkými médiami od 16. storočia až po súčasnosť. Knihe nechýba ani slovník pojmov či časová os, ktorá poukazuje na udalosti vyplývajúce na meniace sa a postavenie žien vo svete umenia. Flávia Frigeri je historička umenia a kurátorka so zameraním na moderné a súčasné umenie. Má doktorát z University College London, magisterský titul z dejín umenia na Chicagskej univerzite a bakalársky titul z dejín umenia na Univerzite Johna Cabota v Ríme. Do roku 2020 pôsobila ako odborná asistentka na katedre dejín umenia na University College London v Londýne a je dlhoročnou členkou fakulty na magisterskom štúdiu súčasného umenia na Sotheby's Institute of Art. V minulosti pracovala ako kurátorka galérie Tate Modern, kde mala na starosti výstavy, akvizície a stále expozície. Ako kurátorka pripravila významné výstavy v Londýne, v New Yorku, Buenos Aires či v Barcelone. V dnešnom vydaní relácie Ars Litera budeme spolu s mojimi hostkami Janou Juráňovou a Ivanou Šátekovou listovať knihou Ženy umelkyne a budeme sa snažiť nájsť odpoveď na otázku o postavení žien v umení v minulosti, ale i v súčasnosti.

0: Mojimi dnešnými hostkami vo vysielaní relácie Ars Litera nad knihou Flavie Frigeri, ženy umelkyne, sú prozaička, dramatička, prekladateľka, publicistka, spoluzakladateľka feministického projektu Aspekt Jana Juráňová a výtvarná umelkyňa Ivana Šáteková, ktorej diela reagujúce na aktuálne udalosti na slovenské tradície a folklór sú typické originálnym humorom a zmyslom pre provokáciu. Srdečne vás obe vítam.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Začne možno hneď tak z hurta. Ženy umelkyne, ženy vo výtvarnom umení. Priznám sa, že robil som nedávno si takú osobnú súkromnú anketu na škole a som chcel vedieť, či dokážu či už študenti alebo aj kolegovia vymenovať nejaké významné ženské umelkyne. Musím povedať, čo sa týka výtvarného umenia, to nedopadlo nejako slávne. Tam sme sa dostali možno k trom, maximálne piatim. Pri literárkach to bolo o čosi lepšie, tak možno v čom to je, že ženy v umení sú tak ako ksi, aspoň čo sa týka toho povedomia o nich, tak stratené? Čím to môže byť?
1: Ja môžem začať tým, že podľa mňa teda aj v umení ide istým spôsobom o moc, pretože to je prezentabilná vec a ide aj o to, ako sa človek môže prejaviť. A už v 19. storočí alebo ešte aj skôr v Anglicku sa ženy ako spisovateľky mohli prejaviť. Mali to vzdelanie, aj keď nemohli dediť trebárs, ale mali to vzdelanie a mohli si písať, pokiaľ boli z dobrej rodiny. Ale dostať sa, mohli si aj malovať, chodili do plenéru, malovali si, ale už asi je ťažšie zorganizovať výstavu, ako si sadnúť a písať si večer, je ťažšie dostať sa za dirigentský pult a je ťažšie proste dostať sa za kameru a byť režisérkou napríklad. To dnes už všetko existuje, ale v nepomerne menšej miere, než treba ste spisovateľky. A tam ide určite aj o to, že tá spoločenská moc sa s tým nesie a nesú sa s tým aj peniaze, financie a všetko toto. Takže myslím si, že stále ešte to zdanie, že písať si za stolom a za počítačom môže každý, aj skrachovaný politik, keď už nemá inú moc, ale zorganizovať už tie väčšie veci je oveľa ťažšie a musíte mať kontakty, musíte mať proste tie financie, musíte mať ten spoločenský vplyv a tú moc. A To je dôkaz toho, že asi teda to nie je úplne také jednoduché ani dnes. Ale možno Ivana ma doplní.
2: No, práve v tej minulosti tam to bolo veľmi ťažké pre tie ženy. Práve aj to malovanie bolo nejakou len krátko chvíľou pre tie ženy, ktoré v tých alebo vyššej spoločnosti mohli nejakým spôsobom robiť presne portréty, miniatúry, vyšívať, ale nebola to nikdy forma prezentácie, kde by niekto očakával, že teraz pôjdu na nejakú prehliadku umenia a tam budú vystavovať. A keď ženy robili, tak robili v dielňach svojich otcov, a tam boli podpísané svojimi otcami alebo partnermi. Takže nikdy nebolo tam nejakou ambíciou, aby vôbec boli tam podpísané a prezentovali sa sami za seba.
0: V jednej z relácií sme sa rozprávali o diele Georgea Vasariho, ktorý vlastne sa de facto považuje za otca zakladateľa dejín výtvarného umenia. A on už vo svojom diele vlastne spomína úplne prvú ženu, a to bola Properzia de Rossi, ktorá zomrela v roku 1530, čiže tá prvá polovica 16. storočia, kde sa teda ona objavuje, už ju spomína Vasari. Ale zaujímavosťou je, že on o nej vyslovene hovorí ako o mladej žene, ktorá je vynikajúca nielen v domácich záležitostiach, ako ostatné, ale aj vo vedách bez počtu. A hlavne, čo mňa zaujalo, keď som teda čítal si o Properzii, bolo, že táto Properzia bola osobne veľmi krásna a vo svojej dobe hrala a spievala lepšie ako ktorákoľvek iná žena v jej meste. Že je to pomerne zaujímavé, že si ťažko predstavím, že by treba hovorili o Michelangelovi alebo o Da Vinci, aký je neuveriteľný fešák, ale tu sa primárne odkazuje na jej, dá sa povedať, pôvab. Je toto naozaj taký dôležitý aspekt pri hodnotení žien?
1: Tak je to určite uberanie presne tej spoločenskej moci, lebo musí najprv dokázať niečo iné, než tú schopnosť sa prejaviť a než je niekto dá tú možnosť, presne ako Ivana povedala, že v dielni svojho otca. A príkladom môže byť aj Roden a jeho partnerka, ktoré meno mi teraz vypadlo.
0: Vy
1: určite viete, áno. Takže to sú také veci, tak áno, ženy boli dlho tlačené do tej role múz. A samozrejme, že sa môžu aj ľudia navzájom inšpirovať, či už partneri, nepartneri, partnerky, akokoľvek, ale tá rola múzy a génia je vyslovene taký pozostatok nejakého takého vypätého individualizmu a to tiež tým, že nám vôbec nepomáha v umení v žiadnej oblasti.
2: Mám pocit, že to aj nie je len v umení, tam stále aj, keď vnímame našu prezidentku napríklad, tak si ju stále vnímajú ako nejaký objekt a stále sa vyjadrujú vlastne ľudia aj k tomu, ako vyzerá. Neviem si predstaviť, že by akéhokoľvek iného nejakého takéto činiteľa politického by popisovali zvonka a z jeho vonkajšej stránky, takže je to, mám pocit, že stále taký. Nie, neviem, prečo to vôbec vlastne je,
1: tak
2: že tá žena
1: tam
2: má byť.
1: To zobjektivizovanie tej ženy a ten mýtus krásy tam hrá veľkú rolu a príklad našej prezidentky je dobrý v tom, že proste hlava štátu a pritom si k nej dovolia to, čo si k nej dovolia. Čiže tam tiež ide aj o tú moc, že to nie je automatické, že už na tej pozícii ona je chránená, ale práve ako žena je veľmi zraniteľná. Tak to, keď premietneme do umenia, kde sa očakáva stále nejaký výkon a stále nejaké seba potvrdzovanie a stále nejaké ďalšie veci a do toho príde trebárs materstvo a druhé materstvo a podobne, tak môže to byť veľmi ťažké a spoločnosť niekedy aj používa tieto prekážky ako na také zastavenie toho rastu alebo proste odstavenie konkrétnych osôb možno z pozície trebárs vystavovať alebo dirigovať alebo skladať alebo niečo. Takže to tam stále funguje.
0: To je veľmi tiež zaujímavé, ale čo by mňa ešte zaujalo je to, že my sa vlastne teraz sme začali v 16. storočí, čo bolo predtým, lebo v literatúre teda sa objavujú ženy, autorky, minimálne Sappho mi napríklad napadne už v antike, ale o výtvarničkách pred tým 16. storočím priznám sa, že mne sa nejak nepodarilo dopátrať nejaké významné meno, že čím to je, čo sa dialo vlastne pred 16. storočím.
2: Ja si myslím, že sa tam v tých kláštoroch možno niekde mníšky robili nejaké iluminácie pre nejakých mníchov, prekreslovali niečo, ale tam tiež to asi.
1: No sú tie mená, Kristina de Pisan, Hildegard von Bingen a tak, určite. Asi tie kláštory tam naozaj hrali rolu. Ale tam ide aj o to, že kto písal dejiny umenia.

0: A veď v určitom období vzniká množstvo diel a teraz sa robí nejaký výber. Tak veď to poznáme aj teraz. A teraz niekto sa dostane, niekto sa nedostane do toho výberu. Príde nejaký bard a ukáže na niekoho prstom a vedľa môže byť nejaká žena, ktorá proste sa tam nedostane. Takže to je zásadná vec.
1: Ale aby sme neboli len negatívni, treba povedať, že Flavia Frigeri spomína vlastne už v 16. storočí Laviniu Fontana, ktorá je vlastne považovaná za prvú ženu umelkyňu, ktorá si vlastne vybudovala nezávislú umeleckú kariéru. To znamená, že nebola závislá od otcovho ateliéru a podobne. To sme teda na prelome 16. a 17. storočia. Takže že aj tam sa už pomaličky alisky začína objavovať taká nejaká zmena. A teraz by sme si mohli dať krátku hudobnú pauzu.

0: ženy umelkyne. Už sme naznačili, akým spôsobom sa teda vyvíjal postoj k ženám vo výtvarnom umení, ako kedy sa prvýkrát tak začínajú objavovať ženy umelkyne, že sa v podstate presunuli z toho výtvarno-umeleckého objektu už aj na subjekt. Veľmi často sa rozpráva o tom, že do značnej miery veľkú rolu zohráva aj mýtus alebo koncept génia, ktorý vytvoril vlastný štýl, veľkí umelci, ktorí vytvorili renesanciu, barok a podobne. Čím to je, že aj z tohto konceptu nejakým spôsobom sú ženy ako keby vytesnené, ako keby nevytvorili nejaký štýl, alebo nevytvorili niečo samostatné, veľké, ako keby neboli géniovia medzi ženami. Čím to je?
1: Ja si myslím, že tým, čo sme už hovorili, že tým výberom, kto písal tie dejiny umenia, určite tam zohrávajú aj nejakú rolu konexie medzi a pánske kluby a podobné veci, tak tam sa asi ženy oveľa ťažšie dostávali voľakedy. Ja nemyslím si, že aj dnes sa tam ľahko dostanú, pokiaľ sú tie pánske kluby naozaj funkčné a uzavreté väčšinou. Takže to bude asi tým, tak to na tom asi nič nové už niečo objaviť.
0: Uh-huh. Máte nejaký podobný názor?
2: No, tiež mám pocit asi, že to presne tie dejiny písané tým bielým mužom sú presne v tomto obmedzujúce, že práve autori tých dejín umenia vytvárali tých géniov v tých textoch a tým, že tie ženy sú tam vlastne vynechané do veľkej miery a z veľkej časti, tak ten génius tam tým pádom chýba. Ani to, že ženský ekvivalent toho slova neexistuje v slovenčine, je zaujímavé pre mňa.
1: Áno, to tiež. A oni sa potom vedia tak navzájom zrkadliť, keď si teda vytvoria tie kluby, aj že proste kunsthistorik obdivuje trebárs maliara, sochára a ten sa zase zrkadlí v jeho pohľade a tam už veľmi nie je čo, už tam je len tá múza, no. A ženský akt. Takže v roku 92 napísala Angličanka Elizabeth Bronfen zaujímavú knihu Nad jej mŕtvým telom a robí taký sumár presne tých mŕtvych žien, ktoré ako s obľubou tí maliari malovali. Asi by sme ťažko hľadali paralelu nad jeho mŕtvým telom. Nejaké obrazy sa určite nájdu, nejaké vojenské podobne, ale nie je to nikdy zamerané presne na to, že sa kochá umelec v mŕtvom ženskom tele, ktoré je už bezbranné a vydané na pospas a patrí mu alebo patrí jeho pohľadu a podobne. A s aktami to tiež...
2: Uh-huh. No a akty to je tiež zaujímavé, lebo sme sa tam vlastne bavili aj o téme, že ženy nemali tú možnosť študovať a nemali možnosť práve tak malovať ako muži, preto v tých ateliéroch, keď dostali tú možnosť študovať, tak ten akt bol pre nich tabu. Nemohli sa zúčastňovať tých hodín kresby anatómie, práve keď tam bolo nejaké nahé telo. A je to veľmi zaujímavá téma aj v súčasnosti pre mňa, že keď zobrazujem ja v obrazoch nejakú nahotu, tak čo to vzbudzuje u mužského diváka, tak pre mňa to bolo veľmi zaražajúce, že čo sa mi dialo. Aj som sama seba scenzurovala, že som prestala vlastne tieto témy zobrazovať a tá nahota už vymizla z mojich diel, lebo tá fantázia, ktorá pracovala ako mužom v hlave a čo mi boli schopní napísať, to ako keby žena, keď zobrazí tú nahotu, z nej automaticky robilo nejakú sexuálnu chtivú ženu, tak bolo to pre mňa taká veľmi nepríjemná skúsenosť a tým pádom som samu seba scenzurovala neskôr.
1: No a to je tiež ale veľmi, teda to je podľa mňa dosť otrasný prípad, ako spoločnosť donúti umelkyňu cenzurovať svoj pohľad a výber toho, čomu sa bude venovať, kdežto u mužov také niečo neexistuje a práve naopak ešte, keď sa muži venujú ženským aktom, tak už teraz asi nie, ale ešte pred 20-30 rokmi to bolo možno aj to najžiadanejšie a pomaly hoci ktorá poliklinika, keď sa prejdete po Bratislave a sú tam staré plastiky, tak to sú stamé ženské krivky. Čiže to sa zmenilo ženským hnutím, ktoré jednoducho začalo otvorene vnímať aj ženské telo a najmä tak, že ženy malovali ženské telo zo svojho pohľadu a zo svojej skúsenosti a nie ako objekt mužského pohľadu. Tak škoda tej cenzúry. Nedajte sa.
0: Ale to v podstate je od extrému po extrém, lebo vlastne ako pani Šáteková naznačila, ono naozaj ženám z hľadiska toho, že to bolo považované za nevhodné, nemravné, necudné pre slušnú ženu zúčastňovať sa niečoho podobného, tak v podstate oni neboli príjmané ani na akadémie. Že jednoducho naozaj nemali prístup k vzdelávaniu, preto sa mohli venovať iba nižším žánrom. Dokonca aj vytvoril sa taký terminus technicus, že ženské žánre, to je napríklad známa tam Mary Cassettová alebo podobne teda impresionistky. A potom vlastne presne tento druhý extrém, kde sa dostávame teraz v súčasnosti, lebo neviem, ako je to teraz, lebo vysky absolventka, že ako dnes maliarky majú prístup napríklad na Vysokej škole výtvarných umení k štúdiu aktov?
2: Myslím, že tá spoločnosť sa už posunula v tomto, že tam tie rozdiely nie sú, že by sme teraz, keď sa maluje akt, tak sme odsunuté do vedľajšej miestnosti, aby sme nevideli nahé mužské alebo ženské telo. Takže v tomto už mám pocit, že je tá rovnoprávnosť tam na obidvoch stranách, je to rovnaké, ale hovorím, že pre mňa bola len zvláštna tá skúsenosť s tou témou nahoty v tom obraze pre ženskú autorku. Neviem, ako to majú ostatné moje kolegyne, lebo tá sexualita naozaj v tých dielach sa dneska už zobrazuje, už je to veľmi otvorené. A aj to, že sa vôbec hovorí o ženskej sexualite, čo tiež bolo dodnes tabu, akoby ženy nemali cítiť ani rozkoš, ani nejakú slasť pri niečom, takže mám pocit, že aj táto téma sa otvára v tvorbe žien a už to nie je tabu.
1: Ja by som len dodala, že toto je jeden druh cenzúry, že keď žena sama je donútená cez nepríjemné pocity, že vlastne niektoré veci nebude robiť a je to veľká škoda, ale druhý druh takejto cenzúry alebo autocenzúry vzniká v nátlaku, že napríklad ako sa učiteľ, profesor správa k ženskej žiačke, študentke. Zo slovenských vysokých škôl máme pestré skúsenosti, keď profesor režie povie žene, že môže tak akurát režírovať bábkové divadlo alebo detský večierok alebo niečo podobné. A na škole výtvarných umení to Ivana povie asi viac. Sme mali teraz nejaké škandály, takže jednoducho tie ženy sú tam tlačené aj do takého, že nie som dosť hodná, lebo som vysmievaná a podobne. A v tomto je skvelé, že prebehlo to hnutie MeToo, ktoré presne zasiahlo tie oblasti umenia alebo teda spoločenského života, kde sa najviac točia moc a peniaze, a to bol Hollywood a šport. Aj keď už niektoré akože sú také hlasy, že už je toho veľa a neviem čo všetko, ale to urobilo veľmi veľa v kultúre vôbec na celom svete. Okrem Afganistanu a Iránu a podobne. Čiže to sú veci, ktoré naozaj za to treba byť vďačná, že tie ženy sa do toho takto pustili a že sa nenechali a že si to vyprosili. To je veľká vec, si myslím.
0: Cíti to podobne teda na výtvarnej fáze?
2: Áno, no to štúdium vlastne na tej vysokej škole bolo rozdielne podľa mňa pre mužských študentov a pre ženské študentky. Je v tom rozdiel aj už len pri príjmačkách. Viem, že na Sochu kedysi to bolo čisto mužský odbor, na ktorý vlastne ženy ani nebrali, lebo však nezdvihneš taký kus kameňa a fyzicky nie si dosť zdatná. Takže mám pocit, že v niektorých ateliéroch boli uzavreté presne dvere. Ja som aj robila takú prácu, kde som zbierala rôzne vety od spolužiačiek, ktoré si vypočuli vlastne za svoje štúdium, ktoré neboli vhodné a ktoré by sa nemali vôbec podľa mňa vyskytovať na školskej pôde, kde by naozaj tie vzťahy mali byť rovnocenné. A práve tam boli presne také, že na skle spolužiačka dostala, že dobre, my budeme všetci robiť trofej, ale ty budeš robiť flakoniky. Takže to rozdeľovanie tých tém, ktoré vlastne aj na tej škole spracovávali, mám pocit, že sa to stále už niekde minimalizuje, že už je toho menej a menej, ale tie poznámky na dennej báze, ako aj tak príde princ na bielom koni a ty raz budeš aj tak doma variť a na čo ti to vlastne je študovať, že šikovná si, ale aj tak z teba vlastne nič nebude. Čiže toto vlastne počúvať na dennej báze je veľmi, veľmi náročné, aby človek v tom vlastne, kde má si vytvoriť podmienky, aby tvoril, aby ho nič vlastne nerozhodilo v tej tvorbe, je náročné sa sústrediť. No,
1: no áno, lebo tvorba je aj o sebavedomí, že si to trúfnem, že potrebuje to niekto, aby som ja malovala alebo písala, a keď vám to povie učiteľ alebo nejaká autorita, tak to je ako veľký, to je veľmi silný zásah, samozrejme. Takže keď častokrát sa tak hovorí, že dneska je už veľa umelkýň a spisovateliek a speváčok a už sú aj dirigentky a už nedirigujú len zbor a podobne, tak do toho ale nespadajú presne tieto zákulisné veci, ktoré si tie ženy ale prežijú a nie všetky o tom hovoria. A tam je ten tlak a tá cenzúra, takisto ako na ženy v politike, takisto aj na ženy v rôznych oblastiach umenia, ale aj vedy a všade. Len väčšinou to spoločnosť, ktorá to vidí z druhej strany, ako keby nie za tú oponu, tak toto si málo kto vie predstaviť alebo pripustiť.
0: On bol veľmi hlboko zakorenený, lebo vlastne vy, pani Šátekova, ste mi teraz pripomenuli Michelangela, velikána, ktorý v podstate, keď dostal ponuku malovať Sixtínsku kaplnku, tak on vyslovene, je možno to iba taký ako urban legend, ale tam bolo vyslovene povedané, že nech poverie nejakú ženu, že on je sochár, že to je skutočné umenie, sú sochári, to zvyšné je umenie pre ženy. Takže tu vlastne vidíme, že to je naozaj hlboko, hlboko zakorenené, ona sa to vlastne možno spája aj s takým tým veľmi nepríjemným nejakým stereotypným postojom Kinderkirche, čiže vlastne deti, kuchyňa a kostol sú teda priestory, kam v úvodzovkách teda tá žena patrí. Takže vlastne v súčasnosti môžeme teda sledovať, ako hovoríte, taký pomaličký, postupný možno vývoj k lepšiemu, ale že to naozaj nás asi čaká ešte dlhá cesta na pokonané, fakt veľmi, veľmi hlboko zakorenená.
1: Ja si ani nemyslím, že dlhá cesta, že skôr ani netreba dúfať v nejakú dlhú cestu pozitívnu, ale skôr treba sa mať na pozore, že kedy to môže kto zvrátiť, lebo to presne vidíme v tom Iráne a v tom Afganistane a v rôznych iných krajinách, kde sa vráti totalitný režim alebo nejaký autoritársky režim, tak ženské práva sú prvé na rane okamžite a to je úplne jedno. Či ste v Európe niekde na okraji, alebo ste proste v Južnej Afrike, alebo kde, tak tam na toto sa siaha ako na prvé. Čiže ja si ani nemyslím, že môžeme dúfať v nejaký, aj keď pomalý, ale plynulý vývin k lepšiemu v zmysle pre ženy, ale skôr sa treba mať stále na pozore a stále strážiť ten svoj priestor a hovoriť tie veci nahlas a robiť takú subverziu, ako napríklad Ivana, že ona vyšíva, ale to teda sú vyšivky, hej?
0: To teda áno. Sú výborné. To mi iba tak napadlo, keď ste vlastne hovorili o Afganistan, Irán a podobne, že do akej miery vlastne myslíte, že to môže byť determinované možno aj náboženskými predstavami, respektíve tým vývojovým stupňom náboženských presvedčení.
1: Ja si myslím, že to náboženstvo tam hrá takú rolu, že ako poslúži. Poslúži pre tú moc. A samozrejme, že čím je uzavretejšie a ovládané viac tými mužskými štruktúrami nedotknutými, tak to hrozí asi do väčšej miery, ale je to podľa mňa nástroj, ktorý sa... Takisto je nástroj totalitná ideológia, veď ani za reálneho socializmu sme zas... Bol tu síce zväz žien, ale ako nepamätám si. Samozrejme boli ženy umelkyne, ale že by to bolo ako 50-50, tak to teda nebolo.
0: Jasné. Mňa by mňa zaujímalo, lebo keď sme sa vlastne rozprávali, že teda vo výtvarnom umení žena bola determinovaná tým, že nebolo pre ňu vhodné malovať také a také žánre a také témy, pretože slušná dievča alebo slušná žena jednoducho také veci vidieť nemá. Čo potom ale ovplyvňovalo ženy trebárs v literatúre alebo podobne, kde vlastne sa nemuseli pozerať na akty alebo niečo podobné, takže či to mali jednoduchšie, lebo napríklad čo si spomínam na životopis trebárs Božnej Nemcovej, tá to tiež nemala práve na jednoduchšie.
1: No určite nemala, aj si to poriadne odniesla a no nemala to jednoduché v tom čase. Tá literatúra možno vytvára takú väčšiu individuálnu slobodu, že človek pri tom písaní je sám. Potom samozrejme už druhá vec je, že kto to vydá a ako sa na to reaguje, aké tam je zase ten výber toho, tej spoločnosti, kto robí tie dejiny a kto robí tú kritiku. A to sa tiež mení, aj keď nemyslím si, že až tak na Slovensku. Ale literatúra je trošku iný priestor. Dokonca tam niekedy v začiatkoch aspektu sme sa stále stretávali, že a čo sa sťažujete, však je tu ženská literatúra, tie rúžové romániky a podobne. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, aby ženy písali z vlastnej skúsenosti a vždy na toto mám taký príklad, že tak dobre, Elfriede Jelinek, hej? Nech sa páči, rúžový román. Aj vyšiel v rúžovej obálke, ale nič rúžové na tom nie je. Čiže to neznamená automaticky, keď niečo napíše žena a dokonca aj o ženskej skúsenosti, že to musí byť také nežné a podobne.
0: A tu by som možno ešte spomenul, mňa vždycky uchvacuje taká spomienka na Angeliku Kaufmann, ktorá tiež je veľmi známou výtvarnou umelkyňou, ktorá sa ako jedna z prvých dostala vlastne do akadémie. A tam bolo zaujímavé to, že neviem, či teraz si spomínate na ten skupinový portrét, kde sú vlastne zachytení všetci tí významní členovia akadémie, ale Angelika tam nie je ona osobne, ale je vlastne prítomná len ako portrét ženy, lebo jednoducho nebolo úplne vhodné v tom čase, aby ona bola v spoločnosti mužov. Dokonca viem, že tam tiež bola akcia, to by nebolo vhodné, aby sa tam žena vyskytla. Do akej miery zohrávajú vlastne takéto stavovské organizácie a nejakým spôsobom členstvo žien v nich dôležitú rolu? Možno aj v súčasnosti nejakým spôsobom, do akej miery treba vy ako výtvarníčka vnímate ženské témy a spoluprácu možno s kolegyňami alebo akokoľvek?
2: Napríklad vnímam túto tému pri takých skupinových výstavách, že ten priestor tam už ženy viac dostávajú, ale stále nehrajú prím, že stále je tam väčšina mužských autorov. A neviem, či je to tým, že kto vytvára tie, kto kurátoruje, kto robí ten tú zbierku vlastne toho, čo tam bude, a neviem, prečo stále nehrajú ženy prím, keď už stále ich je viac a viac, aj na univerzitách už študuje viac a viac žien umenie. Stále, lebo aj teraz viem, že ženy v umení vlastne viac dostávajú priestoru aj na zahraničných, do zbierok sa viac dostávajú, ale stále to je len nejakých 20-30% z celkovej zbierky, ktorá bola nakúpená. Takže nie je to, že vo veľkom spravia akože promo okolo toho, že ženské umenie dostalo priestor, ale stále je to len vlastne taká odrobinka hodená.
1: Tam je ešte aj nejaký iný problém, podľa mňa. My sme napríklad v Aspekte dlho, tak ako od prvého čísla Aspektu, sme uvádzali rôzne ženy výtvarničky. Anna Davčíková nosila, potom Monika Mitašová v podstate nosili tieto maliarky, sochárky, architektky, čokoľvek, čo bolo nesmierne zaujímavé. Ja som takto vnikla vlastne do mnohých tých tém, ale vždy, zo začiatku bol veľký problém s reflexiou kunsthistorickou. Keď to bola autorka žena, tak sa to nejako tak akože, ale nebol tam ten vhľad, že tak o čom ona hovorí, o čo ide. Je to feministická reflexia. Všetci sa toho veľmi báli, aj ženy sa toho báli. Myslím, že sa to už mení, ale nie natoľko, koľko je napríklad dneska výtvarničok mladých žien a žien v strednom veku. Čiže aj tá reflexia je taká, že ako keby sme sa báli, že proste porušiť nejaké tabu. Pričom nejde o to, aby ženy zvíťazili v galériách a neboli tam žiadni muži, samozrejme, hej, ale ide o to, že predsa je to slobodná tvorba, tak ženy tvoria zo svojej skúsenosti. Muži by tiež mohli začať reflektovať svoju skúsenosť a niektorí to aj robia, ale tá reflexia je stále ako keby trochu tak pozadu, že a tá moc v podstate je v tej reflexii do veľkej miery. Že kto o tom ako hovorí a ako sa to hodnotí.
0: Pani Šatekova, vy ste spomínali, že sa teda, ako sa nakupujú diela, ako sa robia akvizície a podobne. Tam sa mne otvára otázka, že je vôbec možné nejakým spôsobom odsledovať ekonomickú hodnotu výtvarného diela na základe pohlavia alebo teda rodu umelca, autora?
2: Ja mám vlastnú skúsenosť jednu. Keď som sa od jedného zberateľa dozvedela, že prečo si napríklad nekúpi moju vec, a to povedal práve preto, že u žien je tá ich kariéra taká vŕtkavá, keďže tam môže prísť materstvo, môže to vlastne narušiť tú líniu a tým pádom nemajú úplne tú plnú takú možnosť sa rozvíjať, tvoriť, a tým pádom to nie je dobrá investícia. Čiže my ako ženy nie sme dobrou investíciou, pretože ten muž naozaj, aj keď tam príde, že je rodičom, tak jemu sa ten nejaký rast kariérny vôbec nezastaví. On naďalej proste pokračuje a my na tie 3-2 roky máme proste zviazané ruky. A ja by som fakt dopriala každému mužskému autorovi takú skúsenosť, aby proste na 2 roky si zviazal ruky a pozeral sa na tie prázdne plátna, lebo je to bytostná súčasť ľudí, ktorí sú tvoriví, že potrebujú tvoriť, a zrazu je to veľmi frustrujúce, keď tvoriť nemôžu. Sice je to krásna povinnosť, že mať tú rodinu, mať tie deti, byť s nimi, je to najkrajšia vec, ktorú v živote mám, ale niečo mi v tom živote ako si chýba. A to je práve tá potreba tvoriť, lebo to je naozaj moja nutnosť bytostná. No.
1: Tak to je veľmi smutné, že vlastne ešte aj toto sa hodnotí, že tam hrozí, že sa možno nevráti k tej tvorbe, nebude tým slávnym menom, hej? Že sa akože nezúročí v budúcnosti meno tej autorky.
2: To je napríklad príklad Márie Bartusovej, ktorá vlastne sa až teraz objavila, ano. Jej vlastne tvorba celková a zrazu teraz až žiaľ sa nedožila vlastne toho to úspechu.
1: A vlastne musím sa pochváliť, lebo my sme vďaka Ane Davčíkovej mali v prvom čísle Máriu Bartusovu. Uh-huh. Ale to sú také, no nie že smutné osudy, lebo je to úžasné, ona je teraz v svetových galériách, ale presne to, že museli ju niekto na novo objaviť no. A trúfnúť si a vidieť to v tom.
2: No, že to materstvo naozaj v niečom, aj teraz keď sme sa myšli, tak vlastne ja som musela, obidvaja s mojim partnerom sme tvoriví ľudia, on je hudobník a ja som výtvarnička. A obidvoja sme teraz na piatu niekam mali ísť. Ja som na rozhovor a on išiel hrať koncert. Ale vlastne neviem, akým spôsobom sa to stalo, že je to moja povinnosť ísť odniesť tie deti k rodičom, že tú logistiku vlastne zariadím ja a on vlastne bez problémov vyplával z toho bytu a išiel proste odohrať koncert, kdežto ja som upachtená, bežala hore dole. Čiže to rozloženie tých síl vlastne nie je rovnaké, aj keď si to vydupávam akokoľvek, tak neviem, prečo to takto proste je.
0: Aby som sa ako muž vyhol odpoveď na túto otázku, možno by som tak sa tu spýtal, že či je vôbec možné rozoznať, keby sme nevedeli, kto je autorom diela, či je možné na základe nejakej obsahovej alebo vôbec formálnej analýzy určiť, či už vo výtvarnom umení alebo v literatúre, že či je to mužský alebo ženský autor. Je to vôbec možné?
1: Ale neviem, či je to dôležité.
0: Jasne nie je, lebo ale ja vychádzam z toho, čo povedala pani Šatéková, svoju vlastnú skúsenosť, že ju zberateľ
1: ale
0: nechcel kúpiť.
1: Ale on vedel, kúpiť. Že je žena.
0: No to mi je jasné, jasne, ale že keby sme jednoducho mali situáciu, že máme dielo, nepoznáme autora, či to vieme zistiť?
2: Ja si myslím, že v mojej tvorbe by to tak áno, je to také
1: tam by
2: celkom
1: to asi bolo jasné. My sme zažili taký pokus jedného slávneho slovenského autora, ktorý nám poslal poviedku, že akože to napísal ako žena a teraz sa vytešoval, či na to prídeme a či to uverejníme a podobne. Taký trápny pokus, ktorý akože nie je nič, proti ničomu, ale napokon veď autor alebo autorka si za svojím dielom stojí, čiže nie je dôvod to anonymizovať. A to, či by moja obľúbená Elfrida Jelinek, či by to napísal muž, no iste, že napísali muži mnohé krúte prózy a získali si tým veľké uznanie a keď to urobí žena, tak je to veľký problém. My sme tu mali kedysi ministra vnútra, ktorý sa na 5 minút zahral na literárneho kritika, zmietol ju zo stola a vynadal Nobelovskému výboru, že dostala Nobelovú cenu a podobne. Čiže to sú také veci, no tak nemyslím si, že je dôležité nevedieť, kto to robil, lebo pri feministickej reflexii je dôležité to, že ženy píšu z vlastnej skúsenosti. A teraz tá skúsenosť môže byť materstvo, môže byť nematerstvo, môže byť staroba, mladosť, čokoľvek. A je to priznané a je to písané úprimne, kdežto keď to píše Čechov, akože dáma so psičkom a on sa do nej vžije, tak už dnes viem, že to nie je ono. Bola som vyštudovaná v tom, že je to super a že on rozumie ženskej duši. Až natoľko mi to bolo vnútené, že som si myslela, že ja nerozumiem ženskej duši, keď on jej rozumie. A dnes už viem, že on jej vôbec nerozumel. A treba, aby ženy písali o svojej ženskej duši.
0: A tu mi potom možno napadá otázka, že čím to je, že v súčasnosti určité spektrum spoločnosti považuje vôbec pojem feminizmus za akosi pejoratívny. Čím to vlastne je? Ako to vzniklo?
1: Tak nechcem stále rozprávať, ja to poviem. No, ako vzniklo to, že sufražetka je nadávka? Budú voľby za chvíľu a všetky pôjdeme voliť, ktoré chceme niečo, nejakú zmenu. A tie ženy nám to vybojovali a vlastne sú na smiech dodnes, hej? Tak to isté s feminizmom. Proste ten mediálny obraz toho hnutia je vytvorený umelo. Takisto, keby ste si pozreli dobové noviny, to už verklikujem tú tému viackrát, tie sufražetky sú tam znázornené s chlpatými nohami, fúzate, neviem čo všetko. A na dobových fotkách vidíte krásne dámy z 19. storočia v dlhých šatách a v klobúkoch a hádžu sa pod konia a bojujú za svoje práva. Čiže ten mediálny obraz toho hnutia alebo toho myšlienkového hnutia jednoducho prevládol u ľudí, ktorí nechcú o tom nič vedieť.
2: Mňa zaskočilo minulé v rozhovore, že stále ešte v 21. storočí sa ma opýtali, že či sa, ako keď ma oslovia ako feministku, že či ma to neuráža. To ma úplne zaskočilo, ešte otázka od ženy. Mám pocit, že je to veľmi mylné, keď niekto chce sa zaobrať ženskými témami a chce rovnoprávnosť. Ja mám pocit, že je to tak prirodzené, že by to mal chcieť každý a podľa mňa aj chce, len stále ten obraz toho presne, že tej nejakej ženy, ktorá bije mužov a takýmto spôsobom si tú rovnoprávnosť vybojováva, je veľmi mylný a naozaj ja doma nikoho nebijem.
1: Ale je pestovaný častokrát tými mainstreamovými médiami ako taký presne ten nástroj toho patriarchátu, že to prehlušia tú skutočnosť.
0: No ja teraz nechcem prehlušovať skutočnosť, ale asi je čas na krátku hudobnú prestávku.

0: Tak dneska sedíme pri knižke ženy umelkyne s mojimi dnešnými hostkami Janou Juráňovou a Ivanou Šatekovou. Už sme sa toho pomerne dosť veľa narozprávali, že akým spôsobom aj teda sa vyvíja ten postoj žien, alebo respektíve k ženám v umení a ženám umelkyňam. Ale chcel by som sa spýtať, že či sa tá doba mení k lepšiemu, lebo keď vlastne dneska sledujeme len situáciu na Slovensku, tak vidíme, že vedenie významných kultúrnych inštitúcií je zverených ženám. Či už je to Vysoká škola výtvarných umení, kde rektorkou je žena, Slovenská národná galéria, kde pani generálna riaditeľka je žena a takisto aj súčasná aktuálna pani ministerka kultúry je žena. Takže či vidíme nejaký ten posun k lepšiemu?
1: Samozrejme, tie veci sú vždy individuálne, lebo nie každá ministerka kultúry je dobrá ministerka kultúry. Táto súčasná sa mi pozdáva. Ale samozrejme, tie veci sa menia. A tú citlivosť napríklad na škole cítiť tým príchodom práve rektorky Bohunky Koklesovej, ktorá priniesla do tej školy to pochopenie, aké si tú empatiu, a práve preto sa myslím, že aj tie veci, ktoré som ja zažívala s tou šikanou na pôde školy, pohli nejakým smerom, lebo my sme ich vlastne už riešili pri tom predtým vedení u rektora pána Stankociho a vtedy sa to zmietlo vlastne zo stola. Vlastne to bolo považované za niečo nepodstatné, že mali sme to vlastne vtedy riešiť, keď sa to dialo, a nie až keď tá trauma a tie veci odzneli a sme to spracovali v sebe. Takže mám pocit, že prispelo práve to vedenie Bohunky Koklesovej k tomu, že sa tieto veci pohli dopredu a že sa vyriešili a tá škola sa vyvetrala.
2: Ja by som k tomu povedala len takú krátky dovetok, že všetky tieto ženy, ktoré ste spomenuli, nastúpili do tých inštitúcií v veľmi ťažkom stave a pre mňa vzniká otázka, na ktorú sa vždy pýtam, že keď sa žena dostane do nejakej takej významnej funkcie vrátane Zuzany Čaputovej ako prezidentky, či to náhodou nie je tak, že už im naozaj nechajú to posledné štádium, aby upratovali a dávali veci do poriadku. A to sa teda na tej škole ukázalo, že to bola veľmi dôležitá voľba. Ministerka kultúry tam bohužiaľ dočasne a tá tiež teda má čo robiť v každej oblasti. A napokon riaditeľka galérie dotiahla prestavbu, čiže klobúk dolu pred všetkými, ale oni tam nie sú ani na ozdobu, ani ako má spoločenskú moc, ale na to, že tie inštitúcie naozaj nesmierným spôsobom pozdvihli.
0: Určite tam treba určite spomenúť aj menovite, aby to zaznelo, že pani ministerka Silvia Hroncová, tá vlastne aj otvorila Slovenské národné divadlo, čo bola v podstate takmer epochálna záležitosť, že sa to podarilo dostávať a otvoriť. A presne ako ste spomínali, pani Alexandra Kusa, zase tej sa podarilo tiež neuveriteľný až figliarský kúsok, že sa podarilo vlastne z galérie.
2: Pritom jej hádzali polená pod nohy, však to vieme, kto chodil len po bratislavských uliciach, že to vôbec nebolo jednoduché, takže je to ako, samozrejme, oni z tých funkcií nemajú takú spoločenskú prestíž, ako by asi mali v našej spoločnosti slovenskej muži, a urobili nesmierne veľa.
0: Napriek tomu, že dnešná téma žien ako umeleckého objektu a najmä subjektu i samotná kniha, o ktorej sme sa dnes rozprávali, úplne ako ešte množstvo podnetov na ďalšiu diskusiu, žiaľ čas určený pre dnešné vysielanie relácie Ars Litera sa nám pomaly naplnil. Už nám ostáva iba taký ten tradičný priestor na krátku, ale o to zaujímavejšiu sumarizáciu a záverečné konštatovanie v súvislosti s knihou Flávie Frigeri, ktorá nás dnešným spoločným stretnutím sprevádzala. Tak ktorá dáma by ste chceli začať s nejakou záverečnou myšlienkou, ale pokojne aj teda o tom postavení žien, či už vás ako umelkyne výtvarničky, alebo vás ako ženy literátky.
1: No ja by som asi popriala všetkým ženám tvorivým, aj tie, ktoré netvoria, aby sme nemuseli stále niečo dokazovať okoliu a svetu, že na to máme a že to môžeme robiť, aby sme mali tie podmienky na to vytvorené.
2: Ja k tomu už len pridám, že k tomu by ale mohla pomôcť aj solidarita medzi ženami, čo je veľmi feministická záležitosť, že si navzájom nepodkopávať nohy, ale proste trošku sa aj podržať a vyvažovať aj tie pánske kluby a tie patriarchálne dejiny a rôzne tie reflexie, takže v tom by som priala ženám. Ja som to zažila v aspekte a zažívam. Mám z toho veľmi dobrý pocit, keď sme si mohli navzájom dávať priestor a učiť sa jedna od druhej aj medzigeneračne a rôzne a je to nesmierne obohacujúce a veľmi to odporúčam a prajem ženám na Slovensku. Naozaj aj v umení, aj v všetkých iných oblastiach.
0: Kniha Ženy umelkyne od Flávie Frigeri nám prináša inšpiratívny a do istej miery aj inovatívny pohľad na dejiny výtvarného umenia. Predstavuje najvýznamnejšie ženské výtvarné umelkyne od druhej polovice 16. storočia až po súčasnosť. Jej knihu možno považovať za akési pokračovanie snách Georgia Vasariho o predstavenie životov najvýznamnejších umelcov. Flávia Frigeri nám vo svojej knihe predstavuje najvýznamnejšie umelkyne, no zároveň nás upozorňuje na nevyhnutnosť uvedomiť si, že nezanedbateľné miesto na pomyselnom panteóne najvýznamnejších umelcov velikánom patrí nemalému počtu žien. Je len na kurátorkách, kurátoroch, manažérkach a manažeroch múzeí výtvarného umenia či galérií, aby recipientom umenia predstavovali ich dielo. Mne už nezostáva nič iné, než sa poďakovať mojim dnešným hosťom, ktorými boli Jana Juráňová.
2: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
0: A Ivana Šáteková.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Braňo Košecký a od mikrofónu sa s vami lúči príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa teší Michal Benedik.
3: Rádio Devín, Ars Literae.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične začína krátko po druhej hodine Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme s klaviristami Mihájom Berecom, Iliom Šmuklerom a Dmitriom Judinom, ktorí sa predstavia spolu s komorným orchestrom festivalu Verbier s dirigentom Gáborom Takáčom Naďom. Na úvod si vypočujeme klavírny koncert číslo 6 D-dur Josefa Haydna, časti Vivace, Un poco adagio, Rondo alla Ungherese, Allegro assai.